žudiku. Bijau vis labiau kiekvieną dieną. Jie tiksi, mirksi, kapsi ir rėksi.

0: reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

0: tikrai verta.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.
1: Labas rytas ir visiems, jau žiūrėkit, trečiadienį pradedam, iš ties greitai tą savaitę bėga, tikiuosi, kad jūs nuotika irgi gera, esat pasiruošę šiai dienai ir smagiai praleisti laiką, žinoma, kad jau rytų kelyje. Šiandien 7 diena šio mėnesio ir vardadienis švenčia Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina ir Justina. Taip pat yra krašto apsaugos diena ir diena už orų darbą. Tikiuosi, kad tas orus darbas tikrai lydės šiandien kiekvieną, o šios vat, būtent valandžiukės programoje. Mūsų laukia orų prognozė, vėliau šiek tiek aptarsime kelių situaciją, sugrįšiu su radaru kelyje ir užbaigsime valandą su Jėgakrui. Visiems linkiu geros nuotaikos ir važiuojam toliau su kelyje.

0: reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: 210.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien be lietaus, vėjas nebus stiprus, temperatūra sieks 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, taip pat vėjukas nebus stiprus, temperatūra sieks pajūryje 12, o kitose rajonuose 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį gali protarpiai šiek tiek palynoti, bet nebus tokio didelio lietaus, jau šiek tiek ir pakils vėjas, gali gūsiai siekti ir 25 metrus per sekundę pajūryje, o temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87. Tris dienas mėgstinis džiūstant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sugrįžtu pas jūsų kelyje radaro, tie metas aptarti, koks tas mūsų trečiadienis Kaune keliuose ir matau, kad tos tradicinės vietos, kaip Islandijos plentas ir Raudondvario plentas, ne tikrai raudonuojančias, Neries krantinė. Taip pat ir Linkvos gatvė, Panerių gatvė, čia Užnemunės gatvė lygiai, taip pat kol kas nefiksuoju spusties Juozapavičiaus prospekte, tai jeigu tik tais matote, kad visgi tenais yra spustis, nes nelabai tikiu, kad tenais labai gali būti, kaip jos nebūti, tai tikrai mane informuokite. Europos prospektas lygiai taip pat, Veiverių gatvė jau minėjau, bet žinok, kad visai ilga ta atkarpa Veiverių gatvės ir nuo Užnemunės gatvės neįsvažiuojant ir kiek toliau. Taip pat ir Marijampolės plentas, Vaišvydavos plentas, Masiulio gatvė, Raudonojo kryžiaus gatvė tikrai bus kur pastoviniuoti ir prie mūsų prospekto, tai Savanorių prospektas, sankirto su partizanais, taip pat ir tenais tas žiedukas su Pramonės prospektu, tai būtent iš Pramonės prospekto link Savanorių prospekto, to žiedo, tos sankirtos važiuojant tikrai yra kur pastoviniuoti. Taip pat matau, kad Šiaurės prospektas, ir jeigu važiuojate link žiedo ir taip pat ir Žukausko gatvės, tai tikrai irgi pastoviniuosit. Kol kas tiek matau, kad tos spūstys mus kankina, jeigu dar tik turite pasibėjimą, tai kaip ir minėjau, būtinai man galite parašyti, paskambinti numeriu 06114222, o mes keliam su muzika.
0: Kelyje Radaras.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti.
8: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 0683 644 25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.
3: Mėly bičiuliai, jau po šios dienos laukia ryto jėga grojus.

0: Ryto jėga grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
1: Iš atipusėjom savaitę, tai reikia ir tokių dainų, galbūt smagesnių, įvairesnių, kad šiek tiek prasidintume ir su ta gera nuotaika važiuotume į šį trečiadienį. Tai pirmasis mano pasiūlymas jums, jau tikrai senai grota pas mus bent jau daina, bet tikrai labai gerai žinoma, tai yra Roxette ir Sleeping in My Car.

0: Na, aš tai tiesiog šiek tiek rokelio jums, kad tikrai išsijudintumėte tame automobilyje. Ir kitas variantas, mano tai tikrai labai smagus, irgi šegis kartu su Pitbulliu ir Fire Up.
1: My friend, money.

0: tai tokie du variantai mums šiandien, jums šiandien keliauja iš manęs ir jau skubu pasakyti labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vitalijau, kaip jūsų rytas? Kaip trečiadienis?
1: Darbingas.
0: Darbingas, jau pradėjo darbus.
1: Jo.
0: A, gerai, tai reikia šiek tiek tos geros nuotaikos, kad tas darbas gerai eitasi, už kurį kūrinį balsuojat?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą, už Sleeping in My Car. Gerai, ačiū jums labai ir gražios dienos.
1: Dėkui, čia.
0: Visa. Na, štai, turi Roksetai ir Sleeping in My Car jau vieną taškelį ir sakau iš karto labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Pauliau, kaip jūsų trečiadienis, ar jau jaučiate
2: savaitgalio? Taip pat darbingas.
0: Taip pat darbingas. Tai aišku, visi čia su darbais. Niekur nuo jų nepabėgsim, bet galim nepabėgti nuo muzikytės. Tai už kurią dainą?
2: Tai be abejo, už Roksetus.
0: Už Roksetus ir taip pat vieningai žiūrėkit jūs kartu ir nubalsavo. Ačiū, Pauliau, gražaus ryto.
2: Dėkui, jums taip pat.
0: Iki. Na štai, Šegis ir Pitbulis šiandien kažkaip tai nepateko pas mus į eterį, bet Roksetai Sleeping in My Car dabar jau pradeda skambėti.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse neteisėtai gyvenantiems neįgaliems trečiųjų šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negale kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant lengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Rugsėjo viduryje iš Kaliningrado į Lietuvą Nemunu plaukęs ir vėliau pasieniečių atgal į Rusiją išsiųstas vyras nuteistas, jam skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Kaip skelbė žiniasklaida, 68 metų Rusijos pilietis dėl įrašų, kuriais smerkiamas karas Ukrainoje turės leisti laiką griežtoje režimo kolonijoje. Jungtinės Amerikos valstijos ir jungtinėmis tautoms reginant Maskvą laikyti skaidrumo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė labai greitai kalbėsinti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios prieš marines priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kursko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčioje šalyje atveju. Taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Švedijos policija pranešė, kad antradienį Stokholmo centre prie karališkųjų rūmų buvo pašautas ginkluotas vyras pareigūnams gavus pranešimą apie viešąją tvarką drumščiantį ginkluotą asmenį. Policijos teigimu, įvykio vietą atvykę pareigūnai į vyrą paleido šuvius. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidinyje perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.
7: A ting on my hip pink tough, I'm serious, a ting on my hip pink tough. I need more than 100 M's, cause I'm tryna live my best life, and that's not enough. That's not enough. That's not enough. I need more.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Žengiame į antrąją rytą skelyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, taip pat sporto naujienas ir savaitės naujieną kelyje. Dar šiek tiek noriu apžvelgti, kas čia pas mus Kaune vis dar vyksta, tai vis dar vyksta tikrai Islandijos plentas, ten tikrai teks pastoviniuoti. Ties mega turėjome taip pat ir eismo įvykio, tai būkite tenais atidus, pasižiūrėkite, ar jau jisai yra išsisklaidęs, nes man vis dar žinokit atrodo, kad jisai yra. Taip pat matau, kad Veiverių gatvė šiek tiek Europos prospektas, Raudondvario plentas lygi taip pat savanorių su Taikos, su Pramonės prospektu, Masiulio gatvė, dar šiek tiek tikrai yra kur pastoviniuoti, bet tikiuosi, kad jau greitai išsisklaidys tos mūsų spūstis. Jeigu tik turite pasibėjimo, tai drąsiai tikrai mane informuokit, žinote numerį 0611 422 222 ir aš informuosiu tikrai ir mūsų visus klausytojus. O dabar keliavim toliau, čia James Arthur, Waste My Tears.

0: Na, šiek tiek sugrįžtu informuoti, kad Raudondvario plente tenais ties Lidlu yra tikrai, tikrai didelė spūstis. Turime eismo įvykį, pasiplanuokite alternatyvų maršrutą.
1: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj lygiai taip pat žymesnio lietaus neturėtų būti, tas vėjas pas mus labai stiprus tikrai nepūs. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį jau gali šiek tiek palynoti ir vėjas šiek tiek pakils, gali iki 20 metrų per sekundę būti gūsiai. Temperatūra sieks 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 11, Kaune 10, Klaipėdoje 3. 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Pristatau 90 sekundžių sporto. Pak išvykoje 75-72 palaužė Sarajevo Bosnę ir turnyre išlieka nepralaimėjusi. Triškinama pergalė NBA pasirengimo ciklė iškovojo San Francisco Warriors klubas, kuris savo arenoje 124-98 įveikė Los Angeles Lakers krepšininkus. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo ketvirtąją iš eilės pergalę UEFA tautų lygos A diviziono turnyre. Ispanijos futbolininkai Kroatijoje buvo priversti vytis šeimininkus, bet galiausiai iškovojo pergalę 2-1. Anglijos futbolo rinktinė iškovojo dar vieną pergalę UEFA tautų lygoje, nuo jų kapitonas dar vienu įrašu papildė savo rekordų kolekciją šalies istorijoje. Anglijos futbolininkai tarptautinių varžybų langą uždarė įtikinamą pergalę, jie 3-0 sutriuškino Čekijos komandą. Tiek šiuo metu iš sporto daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Reklama. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausio meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje turime australų grupę Tame Impala ir jų dainą Loser, kuri beje šiuo metu šiandienos top dainose užima Spotify'e 6 vietą. Tai tikrai yra kūrinys, kuris per metus na, išpopuliarėjo ir vat, siekia tikrai vat, 10 netgi šiandienos top hitų. Apie kągi yra ta Loser daina? Tai yra na, apie santykius, visgi apie savęs supratimą ir supranti, ir žmogus sako, kad aš suprantu, kad pats viską sugadinau, dabar turiu gyventi su tuo, kad žmogus, kurio noriu, man vis dar labai reikalingas, bet aš jau nebeturiu. Ir tas loseris, jis sako, kad aš esu nevykėlis, tai yra daina apie savigraužą, apie ego, apie santykių klaidas, per vėlai ateinantį suvokimą ir labai nemalonų momentą, kai supranti, kad problema galėjo būti tu pats. Ir ta daina, jinai tokia išreikšta, na, ją galima ir padainuoti, jie pati kaip grupė labai tokius kabinančius momentus dainose sukuria, įtraukia ir padaro tokį, na, tiesiog tamsesnį skambesi, bet tuo pačiu labai kabinanti. Pati daina pasiekė 10 vietą Jungtinėje karalystėje, singlų tope, 18 vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir buvo nominuota kaip metų daina apdovanojimuose. Taip kad tikrai kyla laiptose ir sugrosime mes irgi ją. Čia Tame Impala, Loser.

0: Radija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ir kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliesiems, trečiųjų šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negale kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančius viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į socialinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius Konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir jungtinėms tautoms raginant Maskvą laikytis skaidrumo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė labai greitai kalbėsiantis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios priešmarinės priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kursko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva šiemet pakilo iš 27 į 22 vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidinyje paskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10 valandą.
0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.

Йогиле. Jau kur nepaspausite, tikrai Raudondvario plente, mes vis dar turime tenai spūsti, tenais buvo eismo įvykis ir tikrai viena didelė raudona linija. Tai jeigu ten kažkas važiuojate ir matote realią situaciją, būtinai man praneškit, vėliau galėsiu pranešti ir mūsų klausytojams. O grįžtant prie trečiosios rytas kelyje valandžiukės, turėsime šiandien orų prognozę, vėliau miesto pulso rubriką ir ką verta žinoti. Tai tikrai papasakosiu, ką nors įdomaus iš pasaulio naujienų. O dabar keliam toliau su muzika, likite kartu.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: 9.
1: Pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien be lietaus galite šiek tiek atsipūsti, skėčių nereikės, o temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais visgi reikės to lietaus, tai gražinam skėčius į trasą, pasiemam su savimi. Taip pat ir vėjas šiek tiek pakils, bus gūsi iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra sieks 10-15 laipsnių. Šiuo metu turime Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujėnudvaras.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Miesto Pulsas.
1: Sugrįžtu su Miesto Pulsu, keliuosi pas mūsų draugus Kauno dieną ir jie sako, kad daugelis daugiabučių gyventojų yra savo būtų savininkai, tačiau ne visi žino, kad tam tikrais atvejais jie gali tapti ir valstybinės žemės po savo namų bendraturčiais. Įsigijus tokią žemę, gyventojai tampa ne tik pastato, bet ir žemės savininkais, tuomet sprendimai dėl jos naudojimo priklauso žemės sklypo bendraturčiams, o ne valstybei ar savivaldybei. Keliuosi toliau, sako, kad Kaune vasaros turizmo sezonas baigėsi, tačiau miestas turistams dar turi ką pasiūlyti. Turizmo ekspertai vardijo, dėl ko į Kauną verta atvykti, net ir pradėjus vėsti orams. Ir čia sako, kad yra daug visokių tų muziejų, taip pat bus rengiamų ir koncertų, restoranų ir įvairių veiklų, kurias tikrai dar galima įgyvendinti Kaune.

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 70. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Etria. Yogile.
1: Papasakosiu jums apie visai tokią crazy istoriją iš pasaulio. Tai žinokit, žmogus, galima sakyti, išleido $30, užsidirbo milijoną. Kaipgi viskas čia įvyko? Buvo tokia amerikiečių dailininkė Gertrūda Abercrombie. Ir didžiąją gyvenimo dalį jinai praleido Čikagoje. Jinai kūrė labai savitą, keistą, tokį sapnišką meną. Jinai labai pieždavo ir darydavo paveikslus apie vienišus žmonės, kates, mėnulius, duris, keistus šešėlius, kreuklės. Žodžiu, jinai panaudojo įvairius daiktus ir labai jos tokie įdomus paveikslai būdavo. Ir na, jinai buvo sukūrusi tokį paveikslą iš kriauklyčių. Ir jisai buvo, vadinosi, jisai Aldermano Mariamo kriauklės. Nutapytas buvo 1951 metais, nebuvo didelis, 20 cm ant maždaug 28, ir jame buvo pavaizduotos būtent kriauklės ant pilkšvo paviršiaus. Tačiau viena kriauklė buvo visiškai atskira ir lyg kabėjo ore prieš juodą begalinę erdvę. Ir, na, jinai tą paveikslą vienais metais atidavė vienam žmogui, tiesiog gydytojui, iškeitė jį, galima sakyti, į medicinines ir chirurgines paslaugas. Niekas jį už tą paveikslą nemokėjo ir tiesiog pasidėjo į savo namus. Ir jisai tose gydytojų Reynolds šeimoje, tose namuose praleido maždaug 75 metus ir vėliau kažkaip tai dingo iš pasaulio. Tiesiog nieks nebežinojo, kur tas paveikslas yra. Kol vienas žmogus, būtent šiemet Liepa, ėjo kolekcionierius į tiesiog turto išpardavimo tokią estate sale. Ir jisai tiesiog nesitikėjo nieko nusipirkti, labiau norėjo vinilinių plokštelių ir 20 amžiaus vidurio baldų. Ir tiesiog pamatė, kad žmonės išparduoda būtent kažkokį keistą tokį vatavot paveiksliuką. Ir jisai pamatė užrašą Abercrombie 51 ant jo ir pagalvojo, kad galbūt čia gali būti kažkas įdomaus, kaina buvo $30, jisai pasiėmė tą paveikslą, sumokėjo $30, parsinešė namo ir pradėjo tikrinti internete, kas čia per pavadinimas, kas čia yra per autorę ir sugalvojo, visgi suprato, kad galbūt tai galėtų būti kažkoks tai tikrai vertingas dirbinys. Nunešė jį į tenais bandė visur apsilankyti visokiose tai antikvariatuose ir klausti, kiek tas paveikslas galėtų būti vertas, kol galiausiai jisai sukūrė, buvo aukcionas ir jisai norėjo per aukciono metu parduoti būtent tą paveikslą. Ir tikėjosi būtent, kad ekspertai jam pasakė, kad tas paveikslas per aukcioną galėtų būti parduotas už 150-250 tūkstančių, kas jau buvo, įsivaizduokit, perkiu už 30 eurų ir jau 250 tūkstančių, na, tikrai labai didelė suma. Ir aukcionas įvyko, buvo tikrai 5 telefoniniai pirkėjai, keli internetiniai pirkėjai ir kaina prasidėjo nuo 80 tūkstančių, kol galiausiai galutinis pirkėjas nupirko už 1,352,600 dolerių. Ir įsivaizduokit, tas žmogus, galima sakyti, na, jis po visų tų mokesčių 45 tūkstančius kartų gavo didesnę kainą, nei kad sumokėjo. Ir jisai gavo galutiniam toj kainai 1,352,600, kai sumokėjo $30. Tai vat, tokia pasisekimo istorija skrieja šiam žmogui ir jums, kaip kartais galbūt verta atkreipti dėmesį į kažkokius tai keistus daiktus aplink mus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ir kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negale kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas, jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengvinti neįgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai siejo su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius Konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir jungtinėms tautoms raginant Maską laikytis skaidrumo, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė labai greitai kalbėsinti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro. Rusijos institucijos paneigė taikančios prieš marines priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kursko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius ketverius metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčių šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pasak jo, ketvirtadienį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos inicijuotame koalicijos partnerių pokalbėje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai sutaupyti savo išlaidas. Tai buvo aktualiausios žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
2: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

Us Against the World baigia skambėti mūsų eteryje. Mes startuojame su paskutiniaja rytas kelyje valandžiukė. Jau tikrai jau tų spuščių kaip ir nebeliko. Gyvenimas vėl gražus, saulytė nors ir pro debesiuką, bet šiek tiek šviečia. Ir dar turėsite galimybę šią valandą gauti du bilietus į Dead Town Parką. Tai likite su mumis, suraidai jų kelyje ir netrukus jau grįšiu ir papasakosiu, kaip tos bilietus galite laimėti. Dabar pas mus jau skamba Vaidas Baumila, kas yra?

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Reklama.
1: Mūsų draugai The Towners dovanoja jums du bilietus į jų parką ir šiek tiek apie jį papasakosiu. Tai yra visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keščiausių The Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 km ilgio takas. Tačiau The Town gyventojai nesėdi vieno už uždarų siaubo kambarių durų, juos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje ir dažniausiai jūs išgaisins, pašiurpins šiek tiek tada, kai mažiausiai to tikėsitės. Ir jie turi naujovių, šiais metais The Townas laukia vienas didžiausių būtent atnaujinimų per visą parko istoriją. Ilgus metus miestelėje veikia psichiatrinė, jinai dingo ir atsirado Holivudas. Tik The Town Holivude raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti, nes čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Taip pat pasikeitė ir miestelis, ir atnaujintas miškas, atsirado naujų personažų, dekoracijų bei pramogų, ir taip pat atsirado labai daug meno. Parko teritorijoje galima pamatyti net 150 freskų, meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių, o dalis jų yra milžiniško formato ir užima ištisas pastatų sienas. Jau jame galite apsilankyti, nuvykti nuo 16 iki 22 valandos, o spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Bilietos galite rasti thetown.lt arba laimėti šiandien pas mus. Viskas, ką jums reikia padaryti. Įsivaizduojat, žmonės tikrai prisigalvoja įvairių maisto, na, visokių receptukų ir dažniausiai tas maistas atrodo skaniai, viliojančiai. O šiandien aš noriu, kad jūs man duotumėt idėjų, kaip galima kažkokius tai produktus, kažkokius maisto kūrinius padaryti būtent pritaikytus Halloween'o formatui. Tai nežinau, ar ką sugalvosit. Ar tai kažkokios tai picutės, ar tai kažkokie moliugėliai išpjausti, tai jau visiškai yra jūsų fantazija. Vėliau aš norėsiu pasidalinti ir su kitais klausytojais ir išrinkti geriausią kažkokį tai halloweeninį patiekalą. Ir bus galimybė laimėti du bilietus į Dead Town.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiamis naujienomis. Rytas kelyje. Tavo kelionės draugas.
1: Prieš tai klausiu jūsų pasakyti man kokius nors helovininius receptukus, galbūt darote kažką su savo šeima, draugais ir panašiai, kad būtų baisesnis tas maistas ir jį smagiau galima būtų valgyti būtent per heloviną. Ir prizas tai yra du bilietai į Dead Town parką ir gavau tikrai labai smagių atsakymų, tai jau juos ir paskaitysiu. Sako skanus ir paprastas receptukas. Įdaryti kiaušinį su voriukais, virtus kiaušinius nulupti, perpjauti pusiau išilgai, trinius sutrinti su majonezu, garstyčiomis, druska ir pipirais. Šiuo įdaru užpildyti kiaušinių baltymus, ant viršaus įdėti po sveiką alyvogę. Prie jos šonų pridėti alyvogės dalis, tai kojytes, ir sako ryšku, gražu, skanu ir baisu, sako mums Daiva. Taip pat dar gavau, kad dažniausiai heloviniški patiekalai tai yra dešrelės sluoksniuotoje tešloje ir įviniotos jos būna kaip mumijos, arba iš tokios pat tešlos padaryti raganos piršteliai su migdolu. Ir dar, žinokit, gavau labai labai fainą tokią nuotrauką, čia keksiukai ir skanėstukai padaryti su moliugėliais tokiais labai besiš šypsančiais baugiai taip. Ir dar gavau, kad galima daryti sausainius kaip vorus ir ant sausainio užtepti arba užlašinti iš tirpinto šokolado ir sudėti 8 kojytes iš šokoladinių lazdelių ir gaunasi kaip vorai tokie. Tai čia už tas tikrai mane išgazintų. Ačiū labai, dar laukiu, dar turime laiko, maždaug 10 minučių, tai jeigu tik turite dar kažkokių tai receptukų, helovininių maistų, tai turite galimybę man parašyti numeriais 06114222 ir 06112100, taip pat galite rašyti man ir į Facebooką ar Instagramą ir pabaigoje šios laidos deduosiu 2 bilietus į Dead Town parką. J Balvin, Ina, the business, let's go.

0: sugrįžtu pas jūs aptarti, kas čia pas mus per receptuką. Žinokit, dar daugiau gavau visokių tai pasakymų, kaip padaryti įdomų tą maistą. Tai sako, kad makaronus sumaišydavo su pomidorų padažu, būdavo raudoni, labai daug kur pomidorų padažu naudodavo būtent turbūt dėl tos kraujo spalvos Halloween'oje, ne? Dar gavau, kad darydavo pizzą, sudėliodavom pabaisą iš produktų. Ir priminsiu, dar Daivos skanus ir paprastas receptukas, sako jį, daryti kiaušiniai su voriukais, virtus kiaušinius nulupti, perpjauti pusiau išilgai, trynius sutrinti su majonezu, garstyčiamis, druska ir pipirais, šiuo įdaru užpilyti kiaušinių baltymus, o ant viršaus uždėti pasveiką lyvogę, prie jo šonų pridėti lyvogės dalis, tai yra kojytės. Ir sako, kad ryšku, ir baisu, ir skanu. Ir taip pat prisipriminsiu dar, kad galima daryti mumijas, tai yra dešrelės sluoksniuotoje tešloje įviniotos, arba tokios pat tešlos padaryti raganos piršteliai su migdolu. Man iš tikrųjų, žinokit, labai įdomu, kaip čia tą migdolą pritraukti, nes su bančius galbūt reikės ir pabandyti. Tai sudėjau visus, kas man parašėte į didelį laimės ratą ir jau jį išsukau, tai tikrai, žinokit, nepalikau nei vieno ir laimės ratas nukrito ant Agnės, kai ir būtent sakė apie pirštelius su migdolais. Tai susisieksiu su jumis, labai ačiū visiems, kad dalyvaujate ir dar bus dar dvi dienos, dar rytoj, dar poryt, dar tikrai bus galimybių laimėti du bilietus į Dead Town parką. O dabar likite kartu, to jau prasidės nieko rimto laida ir aš kartu liksiu su jumis.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Paspolo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Užbaigėme rytą kelyje, keliaujame toliau su nieko rimto laida ir šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas įdomaus yra pasaulyje, vyko ar dar įvyks, ar žodžiu apšviesiu šiek tiek įdomybių ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 42 222. Dabar keliausime į trumpą reklaminę pertraukėlę, jau po jos daug geros muzikos, likite kartu.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Gerai žinia ta, kad šiandien be lietaus temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir taip pat lietaus nenumatoma, temperatūra bus labai panaši kaip ir šiandien apie 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį jau praverstus kietukas gali protarpiais palinoti, temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Rengis eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami.

0: sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.
1: 3 dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Norėčiau pasidalinti istoriją tiesiog, kaip kartais gyvenimas gali pasisukti ir pradžiuginti netikėtai. Tai, žodžiu, buvo toksai žmogus Matty Goldsmith ir jisai renovuodamas namą Dortmunde po grindimis rado seną piniginę. Žmogus tiesiog atėjo paremontuoti namo, žiūri, piniginę. Ir paaiškėjo, kad ta piniginė buvo pamesta prieš 51 metus, tai maždaug 1975-aisiais. Jisai joje rado savininko vairuotojo pažymėjimą, taip pat ir mokyklos mokinio pažymėjimą, ranka rašytą gimimo liudijimą ir netgi vieną Kanados dolerio banknotą, bilietą į tų metų, tai 75-ųjų teatro spektaklį Hamletą. Ir jisai socialiniuose tinkluose, tas Goldsmithas, paskelbė per radinį, nenorėjo surasti tą žmogų, kuriam priklausė būtent tą piniginę ir sitikėjosi surasti tą šeimininką ir jam tai pavyko. Įrašą pamatė Donna Gilroy ir atpažino dokumentus, jie priklausė jos vyrui Richardui. Ir žodžiu, tas Richardas atsiemė tą piniginę, jam dabar 68 metai ir jisai sakė, kad jisai pametė tiesiog tą piniginę, nebežinojo, kur jinai yra ir dabar labai

džiaugiasi to radiniu, gali savo ranka rašyto gimimo liudijimą pačiupinėti ir pasižiūrėti, kaip tuo metu atrodė ir galbūt kažkiek tai sentimentalumo gauti ir prisiminti, kas gyvyko pas jį maždaug 1975-aisiais.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi šiandien keliamės į 1967 pas Beatles, kai jie atmetė amerikiečių koncerto organizatoriaus pasiūlymą. Jis jiems siūlė net 1 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už dar vieną pasirodymą New York stadione. Ir na, kodėlgi tas nepatiko jiems tas 1 milijonas? Tai šiek tiek priešistorės. 65-aisiais rugpjūčio 15 Beatles tame stadione surengė koncertą, kuris tapo vienu garsiausių grupės pasirodymų. Į stadioną susirinko maždaug 55 tūkstančiai žmonių ir tuo metu tai buvo labai milžiniškas skaičius. Beatles tapo viena pirmųjų grupių, kurios pasirodymas tokio dydžio stadione buvo paversas didžiuliu komerciniu hitu ir renginiu. Bet problema buvo tokia viena, kad dėl tos milžiniškos 55 tūkstančių žmonių minios, klyksmo pačių Beatles narių sena beveik nebegirdėjo. Jie grojo per stiprintuvus, tačiau stadiono garsas buvo toks didelis, kad muzikantams buvo sunku normaliai girdėti vieniems kitus. Ir jiems labai nepatiko šitas dalykas ir jie nebelabai norėjo koncertuoti. Ir jiems tas pasiūlymas buvo, imkit 1 milijoną ir vėl pakoncertuojam tam pačiam stadione, jiems nepatiko. Ir na, jie labiau norėjo būti daryti tokią kaip ir studijinio darbo kryptį. Jie norėjo kurti muziką, kurios nebūtų lengva atlikti scenoje ir na, vėliau visgi pakoncertavo tame stadione, bet na, tas 1 milijoną Jonas siūlymas buvo iš esmės jiems sugrįžimas į sceną ir jie to daryti tiesiog nenorėjo ir atsisakė. Dabar mes ir pasiklausysime, čia Beatles Help keliauja į eterį.

0: Radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungos bei Lietuvoje ir kitoje bendrijos valstybėje teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti Europinę direktyvą, pagal kurią 2024 metais ši kortelė ir sukurta, taip siekiant palengvinti įgaliųjų keliones po Europos Sąjungą. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti brandolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teisėja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmoji priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Anksčiau šią savaitę kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją permesti neteisėtų migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, dėvėdama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonų gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusių degalų kainas. Pasak jo, ketvirtadienį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos inicijuotame koalicijos partnerių pokalbyje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai sutaupyti savo išlaidas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikti informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: tikrai verta.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

Love into the Ocean baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukės. Tokia gera nuotika mūsų laukia, taip pat orų prognozės, sporto naujienos bei kino vinilas. Tai išgirsite kažkokią tai muzikėlę, kuris skambėjo kažkokiam filme ar filmuke. Tai vat tokios tokelės, judame toliau į šią dieną, jau diena tikrai įpusėjo, tas trečiadienis, saulytė šviečia už lango. Tikiuosi, kad ir jūsų nuotika gera ir kad liksite toliau su radijų kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Radio Stotis.

0: 110. Kiedyśka.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Rytoj be žymesnio lietaus pakils temperatūra iki 17-22 laipsnių, pajūryje tik, žinokit, iki 12, bet penktadienį taip pat reiktų jau pasimti skietuką, gali šiek tiek palinoti, temperatūra šiek tiek irgi pakris, bus apie 16 laipsnių, pajūryje kils iki 13. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime 13 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 15 ir visur saulytė pro debesiuką.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
0: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genius.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. PAOK išvykoje 75-72 palaužė Sarajevo Bosną ir turnyre išlieka nepralaimėjusi. Triškiname pergalę NBA pasirengimo cikle iškovojo San Francisco Warriors klubas, kuris savo arenoje 124-98 įveikė Los Angeles Lakers krepšininkus. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo ketvirtą iš eilės pergalę UEFA tautų lygos A diviziono turnyre. Ispanijos futbolininkai Kroatijoje buvo priversti vyti šeimininkus, bet galiausiai iškovojo pergalę 2-1. Anglijos futbolo rinktinė iškovojo dar vieną pergalę UEFA tautų lygoje ir jų kapitonas dar vienu įrašu papildė savo rekordų kolekciją šalies istorijoje. Anglijos futbolininkai tarptautinių varžybų langą uždarė įtikinamą pergalę, jie 3-0 sutriuškino Čekijos komandą. Ašarų pakalnėje Argentinos futbolo ikona Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes nacionalinėje komandoje. Antradienį Buenos Airese vykusime draugiškame mače su Beninu, kuris buvo pramintas paskutiniu tango. 39 polėje tarptautinėje arenoje pasirodė 208 kartą ir pelnė 126 įvartį, o jo atstovavimo komanda šventė pergalę rezultatu 3-0. Tiek žinių iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tap šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Kino Vinilas.
4: Sveiki, Vinilu, grįžtu su tikrai visiems gerai žinoma daina. Čia yra Smash Mouth ir All Star, kuri buvo panaudota būtent animacinėme filmuke Shrekas. Ir manau, kad tikrai ne vienas esate matę tą Shreką ir žinote, kas jisai toks, kad jisai žalias yra ir kad jisai toks ganėtinai vienišas žmogėdra. Ir kaip kita daina buvo pritaikyta, nes na, tikrai daina pati nėra apie vienišą žmogėdrą, bet turi tokią užslėptą kaip ir prasme. Šiek tiek papasakosiu pirmiau, na tai tikrai All Star jinai nebuvo pritaikyta, jinai nebuvo, neturėjo tiksliau būti sukurta būtent Šreko filmukui. Ir iš pirmo klausimo tai atrodo tiesiog kaip linksma, kvaila arba tiesiog labai kabinanti daina, tačiau kaip ir minėjau, tas pozityvumas yra per šiek tiek kitokius žodžius, per kitokią prizmę. Dainoje galima sakyti, kad yra sakoma neleis kitiems žmonėms pasakyti, kad nesi pakankamai geras, išnaudok savo galimybes ir būtent apie tai ir yra daina, kad kartais žmonės save nuvertina, galbūt netiki patys savimi. Bet pasaulis nėra lengvas, bet tu gali pats susikurti savo kelią ir prasimušti kitų žvaigždžių. Ir kaip ir minėjau, tai daina buvo, kai Šrekas buvo kuriamas 2001-aisiais, kuriai montuodami tiesiog pradžios sceną laikinai įdėjo All Star dainą kaip montavimo tokį garso takelį. Tai yra laikinas, jie vadina temp track, tai yra laikinas garso takelis būtent naudojamas tiesiog montuojant filmą. Ir idėja buvo vėliau dainą pakeisti specialiai filmui sukurta kompozicija ir na, norėjo pritaikyti kitą dainą, bet tiesiog tą All Star montuojant taip gerai tiko, kad jie nusprendė tą dainą ir palikti. Ir kaip jinai ir kur yra pritaikyta? Filmo pradžioje matome Šreką gyvenantį savo pelkėje, jis na, atsikelia tvarkos ir ruošiasi dienai, o aplinkų ir groja ši beprotiškai optimistiška daina. Ir čia yra tas kontrastas, kurį iš esmės kurie ir norėjo perteikti. Ir ta visa daina, jinai yra tokia energinga, atrodo pozityvi, o pats Šrekas yra vienišas žmonių nemėgstamas, jisai žmogėdra ir tiesiog nori visų būti paliktas ramybėje. Štai tokia buvo pagrindinė mintis, dėl to jie ir norėjo palikti tą dainą tokia kaip ir kontrastą sukurti, kad žmonėms susidarytų ne tik tais tą nuomonę apie Šreką, bet ir galbūt šiek tiek apie tai, kuo tu gali tapti, jeigu galbūt nesidėtum toje pelkėje. Ir na, yra dar toks vienas posūkis. Smash Mouth nenorėjo duoti dainos Šrekui, nes jinai paskui 99-aisiais All Star jau buvo praktiškai visur, skambėjo reklamose, filmuose, televizijoje ir na, jinai nenorėjo, kad jie būtų būtent siejami su tuo Šreku, bet paskui šiek tiek persigalvojo, davė leidimą ir žinokit, vat būtent 99-aisiais jau buvo tas didžiulis hitas, kaip ir minėjau, pasiekęs ketvirtąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir po filmo žinoma, kad dar labiau išpopuliarėjo, o pati Smash Mouth davė dar vieną leidimą naudoti ir antrą jų dainą I'm a Believer, taip pat Šreko filmuke. Dabar prisiminkime mes, kaip tas Smash Mouth All Star skamba.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Parlamentarų suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus baigė svarstyti Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms. Pagal dabartinį siūlymą, pagalbinės apvaisinimas būtų taikomos pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčiams tikslą sukurti šeimyninius santykius, taip pat vienišoms moterims. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmoji priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Dar anksčiau šią savaitę kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją permesti neteisėtų migrantų grupę, praneša Latvių nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, vedama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Lenkijos vyriausybė antradienį pranešė planuojantį stiprinti civilinę saugą ir per ateinančius 4 metus tam skirti 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šis žingsnis yra atsakas į Rusijos keliamą grėsmę. Lėšos bus skirtos darbams, įrangai ir slėptuvėms ekstremalių situacijų 37 milijonams gyventojų turinčioje šalyje atveju, taip pat vandens ir energijos tiekimui užtikrinti, nurodė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, koalicijos taryboje besitikintis principinių sprendimų, kaip sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai prabrangusių degalų kainas. Pasak jo, ketvirtadienį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos inicijuotame koalicijos partnerių pokalbyje bus siekiama susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų. Pasak ministro, realaus laiko degalų kainų stebėjimas, kurtų vertę vartotojui ir leistų pasirinkti pigiausią variantą bei reikšmingai stupi savo išlaidas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: garsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Nieko rimtas startuoja su paskutinėje valandžiuke, per kurią dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką bei neformatą. Kviečiu visus pasilikti ir toliau su radijų kelyje ir su gera nuotaika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltojų sezonų verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

0: Notícias.
1: Su Kristupasiusiu atnaujinta sinoptikų informacija. Rytoj naktį pažymesnio lietaus, dieną taip pat lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį visgi protarpiais gali palynoti, bet temperatūra taip pat bus šiek tiek žemesnė, apie 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, bet visgi jo gali būti ir temperatūra bus apie 12-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 15. 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščio nulio.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Miesto pulsas.
1: Miesto pulse tokia visai juokinga žinia, nežinau, kam juokinga, kam nelabai, bet na, visgi apie automobilius, tai suglumino žmonės. Šiandien tiesiog vienas bambukas, kuris atsitempė priekabą tenais, kur dabar yra, žodžiu, Neries krantinėje, nuo pavasario vyksta tenais, kur grandioziniai tie darbai, ir ten Vilijampolės gatvė, virtusi statybų aikštelė ir panašiai, tai tenais yra toksai, na, tokio smėlio kalnai pastatyti, ir kažkas atvažiavo su priekabėle ir nusprendė šiek tiek pasikasti, tai žmonės užfiksavo, nusiuntė ir dabar mūsų draugai Kauno diena tiesiog atsiuntė nuotraukas ir rodo, kaip ta mašinytė su priekaba prisikrovė savo žemių. Tai va taip pat žmonės sugalvoja. Kita žinia, kad irgi apie tas žemės tik kiek kitokias. Daugelis daugiabučių gyventojų yra ir savo būtų savininkai, tačiau ne visi žino, kad tam tikrais atvejais galite tapti ir valstybinės žemės po savo namų bendraturčiais. Tai žinau, kad jeigu norite tai padaryti, tai galite įsigyti žemę būtent daugiabučio, po kurio gyvenate. Ir tuomet sprendimai dėl jos naudojimo priklauso žemės sklypo bendraturčiams, o ne valstybei ar savivaldybei. Tokias vat žinias gavau iš šiandienos.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.

0: Eteria. Йогиле.
1: Grįžtu į eterį su tokia labai įdomiu neformatu, kuris jau net nežinau, ar galima vadinti neformatu, nes iš tiesų labai skamba Spotify'os platformoje ir tiesiog kyla pasaulyje, tai galimai taps labai populiaria daina. Bet kol kas dar tikrai yra tokia savotiška ir tai yra netgi savotiško pavadinimo. Pavadinimas yra Nicole Kidman ir manau, kad tikrai visi žinote tokią aktorę Nicole Kidman, tai žinokite, kad daina yra ne apie ją. O daina parašė tokia Slovakijos pop atlikėja Adela. Jis dar labai jauna, jai 22 metai. Jinai dabar kaip tik yra kylanti žvaigždutė tiek Slovakijoje, tiek visame pasaulyje ir jinai būtent taip ir nori išgarsėti. Persikrausti jinai būdama labai jauna paauglystė į Los Andželą, norėjo siekti muzikinės karjeros ir šiek tiek profesionaliai dirbo ir su baletu. Ir kaipgi viskas čia prasidėjo su ta Nicole Kidman daina. Jinai šių metų sausį buvo pakviesta į vieną Golden Globes vakarėlį. Ji pati sakė, kad net nebuvo vaidinusi filme ir nelabai žinojo, kodėl ten apskritai tai yra pakviesta ir ką jinai ten veikia, bet visgi, jinai sakė, kad pasidarė šukuosiną, apsivilko suknelę, užsidėjo labai aptemtą tokį korsetą, pažvelgė į save ir pagalvojo maždaug aš dabar atrodau kaip Nicole Kidman. Ir jai vat tas išvaizdos pokytis, būtent jos išvaizda visa, ką jinai reprezentavo, būtent priminė Nicole Kidman ir nuo to kilo jos dainos idėja. Taigi tas pavadinimas Nicole Kidman tai atsirado ne todėl, kad jinai norėjo jos biografiją apdainuoti ar pačią autorę, ne, tai yra labiau šiandien aš jaučiuosi kaip didžiulė kino žvaigždė arba tiesiog įsikūnijimo į kažkokio personažo įgavimą. Tai štai tokia labai įdomi daina ir jinai galima sakyti, kad apie tai ir yra, apie tai, kad užsimeti kažkokį tai personažą, kažkaip apsirengi, pasidažai, pakeiti galbūt šiek tiek išvaizdą ir jau tu įgauni kažkokį kitokią būseną, kažkokį kitą personažą. Kaipgi sekasi šiai dainai, tai jinai pateko į trečiąją vietą Billboard Global 200-uke, Jungtinės Amerikos valstijose 100-uke pasiekė 22-ąją vietą, taip pat top 5-uke atsirado ir Australijoje, Jungtiniai karalystėje, bei Naujojoje Zelandijoje. Kaip ir minėjau, tikrai dabar dar kyla laiptais Spotify'os platformoje. Tai ir mes dabar pasiklausysim, čia Nicole Kidman, Adela.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Daliai parlamentarų prieštaraujant siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tai sieja su artėjančiais savivaldos rinkimais. Taip jis kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Parlamentarų suinteresuotų institucijų ir grupių siūlymus baigė svarstyti Seimo sveikatos reikalų komitetas trečiadienį pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms. Pagal dabartinį siūlymą, pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams partneriams, taip pat kartu nemažiau kaip metus gyvenančiams vyro ir moters poroms, turinčiams tikslą sukurti šeimyninius santykius, taip pat vienišoms moterims. Anksčiau šią savaitę kaukėti agresyvus ir ginkluoti palydovai iš Baltarusijos bandė per sieną į Latvijos teritoriją permesti neteisėtų migrantų grupę, praneša Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pirmadienį mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė vedama kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. NBS kariai šį bandymą sustabdė, tačiau kai kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Europos Sąjungos šalys trečiadienį sutarė dėl naujo didelio sankcijų Rusijai paketo, kurio dėl karo Ukrainoje nustaikyta į beveik 1 ir 6 tūkstančius asmenų ir subjektų. Naujienų agentūrai FP sakė diplomatai. Pareigūnai teigia, kad į juodąjį sąrašą įtraukti asmenys daugiausiai susiję su Rusijos kariuomene bei ginklų pramone. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai šias pramonės oficialiai patvirtino pirmadienį vykstančiame susitikime. Šiuo metu Nobelio chemijos premija paskirta Henri Kaganui ir Kensui Soai už netiesinių efektų ir autokatalizės simetrinėje organinėje sintezėje atradimą. Trečiadienį paskelbė Švedijos karališkieji mokslo akademija. Prancūzas ir Japonas pagerbti už molekulių veidrodinių atvaizdų tyrimus, turėjusius lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Taip aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti.
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink 06836644 25. BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Radyo Stotis. Geliyor.
1: Reklama.
2: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
3: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering, Raudondvario plentas 148, Kaunas.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: 6 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems, sakau, radio kelyje klausytojams. Jau trečiadienis, įpusėjome darbo savaitę tikrai, tik ir trečiadienio, na, dauguma darbai keliauja į pabaigą, na, bet čia piko valandos programa radio kelyje eteryje tik prasideda. Ir kviečiu jūs visus likti su mumis iki pat 19 valandos. Ir čia piko valandoje mes didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir... Wow, kokie... Na taip, iš tikro Vilniaus ir Klaipėdos ir dar Kauno keliams, bet šiuo metu žinoma transliuojame Kauno statyje, tai dabar daugiausia Kauno keliams žinoma skirsime dėmesio, tad dalinkitės savo turimą informaciją visos laidos metu 0611 422 22. Toks mūsų studijos numeris Kaune ir ten viską iš Kauno dalinkitės. Pavyzdžiui, tokias žinias kaip apie kur galime surasti spūstis, kur galime surasti prabangę fotosesiją, kur galime surasti, nežinau, dar kokią didelę duobę kelyje. Žodžiu, visa informacija, kuri galėtų būti svarbi Kauno vairuotojai, čia yra laukiama. Na ir kaip visada mes šiandien tik apie kelius šnekame, šiek tiek paivairiname programą. Neužilgo girdėsite ir orų pranešimus, taip pat įpusėjus valandai galėsime išgirsti ir kokią nors populiarią dainą. Dar tokios neišsirinkau, bet pažiūrėsime į rubriką išleistą šiandien, kągi galime surasti išleisto būtent šią spalio 7 dieną per visą pasaulio istoriją. Na tikrai, manau, tų dainų pasirinkimų bus, kurios buvo išleistos būtent šią dieną. Tad tie kol kas iš manęs, jau dabar yra 8 minutės po 15 valandos ir kviečiu toliau puikiai leisti šią trečiadienio popietę kartu su piko valanda ir radijų kelyje.
1: Once

0: radio stotis. Kelyje.
1: Reklama. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: You shot me

beveik 20 minučių po 15 valandos. Noriu dabar atėjo metą šiek tiek plačiau apžvelgti situaciją Kauno keliuose, na, kad ir kiek tas čia plačiau bebūtų, bet vis tiek kažką, manau, tikrai galime pasakyti. Ačiū visiems už pranešimus ir taip pat skatinu jūs toliau tai daryti telefonu, žinutė arba skambučiu 0611 422 22. Taip pat, jeigu nepavyksta prisiskambinti, visados raginu ir prašau palikti balso žinutes, nes ne visada tikrai pavyksta pakelti ragelį, kadangi transliuojame tiek Kaune, jums ir taip pat Vilniaus ir Klaipėdos atskiroje stotyje, tad... Na, tikrai pagelbėtumėte, jeigu tas balso žinutės paliktumėte, arba tiesiog paprastą žinutę atsiųstumėte. Taip, kas dabar matosi, jau Karaliaus Mindaugo prospektas, važiuojant link Aleksoto tilto, čia jau problemų vairuotojams truputėlį kyla. Na, čia žinokite, turbūt kol kas vienintelė vieta, apie kurią žinau, kuri galėtų kelti Kaune vairuotojams bėdų. Ir kelios vietos, kuriuose tikrai yra šansas sutikti radarą. Kol kas dar patvirtinimo neturiu, bet tikrai verčiu jus, na, siūlau jums šiek tiek pristabdyti savo automobilius Kalantos gatvėje. Čia prie Circle K degalinės arba netoli geležinkelio pervažos, čia įprasta vieta, labai mėgsta tų radarų. Čia atsirasti, taip, ir, na, dar vieną vietą teko kažkur surašyti, bet galbūt ir ji nėra aktuali. Na, dar pasieškosime, taip. Dar turime vieną eismo įvykį įvykusi prie Petrašiūnų kapinių Masiulio gatvėje. Dar vienas eismo įvykis buvo fiksuojamas ir taip, ir Rasytės gatvėje prie Baltų prospekto. Ir taip, žinoma, Raudonvario plente. Čia dar vienas įspėjimas nuo manęs keliauja netoli vakarinio aplinkelio, čia netoli betono centro. Jeigu kažkas važiuojate, būtų puiku, jeigu patvirtintumėte, ir čia turime prabangę fotosesiją ir radarą, arba kaip jūs norite tą dalyką vadinti, bet kuriuo atveju dabar įspėjimiai pranešimai, o jau jūs galite juos užtvirtinti 100%. Tad tiek žinių iš manęs, visai neužilgo sugrįšime su orų prognozė. Likite su radiju kelyje.

0: Sugrįžtu pas jūsų dar truputėlį pranešimų iš Kauno kelių. Valentas mūsų klausytojas mums skambina ir tikrai patvirtina, jog turime radarą Raudonvario plente, na, ten šalia betono centro, bet iš kitos pusės, kur yra prekybos centras, ten tikrai radaras jūsų laukia Raudonvario plente, tačiau 100% galiu patvirtinti. Taip pat ir, na, jau sako, kad Raudonvario plente prie Lampėdžių sankryžos jau spūstelės yra prasidėjusios, tad ir ten. Tikėkitės, kad gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tad likite toliau su Radio kelyje, lauksime jūsų tolimesnių pranešimų.
1: Radio stotis kelyje.

Prodigy. Sugrįžtame pas jūsų orų prognozę 25 minutės po 15 valandos. Ketvirtadienio naktį be žymesnio lietaus vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 16, Vilniuje taip pat 16 ir Klaipėdoje vėl 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Buvome neseniai pranešę, kad prie betono centro Kaune turėjome prabangę fotosesiją, buvo ją užtvirtinęs mūsų klausytojas Valentas, bet štai nuo Juliaus nepersiniausiai sulaukiau skambučio ir dar žinutės. Sveiki, Raudonvario plente, prie iki arba betono centro radaro jau nebėra, ką tik mačiau, kaip pakuojasi į mašiną tą radarą, tad taip, dabar jau ten tikrai jo nerasite, bet žinoma vis tiek rekomenduojame laikyti saugaus greičio ir na, sau jokių problemų bereikalingų neprisidaryti.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radijo stotis Kelyje. Geriausi iš geriausių.
1: Pažiūrėsime į šiandienos geriausius iš geriausių, o čia yra rubrika, kuri vadinasi išleista šiandien. Tad pažvelkime į kokią nors dainą, kuri mūsų manimu padarė daugiausiai įtakos per visą muzikos istoriją, būtent, bet ta daina turi būti būtent išleista šią spalio 10 dieną per visą muzikos pasaulio istoriją. Tad spalio 7, 2013 buvo išleistas singlas Pitbull kartu su Kesha ir jų daina Timber. Singlas tapo vienu didžiausiu abiejų atlikėjų hitu, daina atsirado netikėtai. Pitbull norėjo sukurti energingą kūrinį su country muzikos atlikėjo, o produceris Dr. Luke pasiūlė Kesha, kūrinyje skamba ryškus harmonijos motyvas, suteikiantis dainai country ir vakarietiškos muzikos atspalvį. Timber tapo didžiuliu tarptautiniu hitu. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tape pasiekė pirmąją vietą ir joje išbuvo 3 savaitės, o Jungtinėje karalystėje taip pat užkopė į pirmąją vietą. Daina sulaukė didelės sėkmės ir kitose šalyse. Kanadoje, Australijoje bei daugelį Europos valstybių ji taip pat pasiekė pirmąsias topų vietas. Timber buvo nominuota įvairiems muzikoms ir tapo viena ryškiausių 2013 metų vakarėlių dainų. Jos vaizdo klipe panaudota vakarietiška tematika, o pats kūrinys dažnai buvo siejamas su vakarėliais, klubais ir šventėmis. Dėl didžiulės sėkmės Timber tapo vienu didžiausių ir svarbiausių Pitbull kūrinių ir viena geriausiai žinomų Kesha dainų. Tad ir paklausykime dainą išleista šiandien, ir tai yra Pitbull kartu su Kesha ir jų singlas Timber.

0: GN važiuoja naktiniai autostradai, na, mes galbūt ir dieniniai autostradai važiuojant, gal jūs važiuojate dieniniai autostradai. Toliau piko valanda, čia tęsiasi, aš Daumantas su jumis, iki pat 19 valandos čia būsiu. Taip, jau metas būtų šiek tiek plačiau pažvelgti į Kauno kelių situaciją, kasgi čia vyksta, o tai galite padaryti visos laidos metu ir jūs, 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, primenu, jeigu nepavyksta prisiskambinti, parašykite tiesiog žinutę arba palikite balso žinutę, šiek tiek palaukę po skambučio. Taip, ką tenka matyti dabar Kaune, tai jog Kalantos gatvėje, čia prie Circle K degalinės radarą sutiksite, tad tikrai prilėtinkite ir na, savo didesnių problemų neprisidarykite. Čia šalia yra ir geležinkelio pervaža, tad na, galite orientuotis taip Kalantos gatvėje. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, čia įprasti reikalai, Utenos ir Kipro Petrausko gatvės ties Savanorių prospektu šiek tiek taip pat pasispaudusios, Saulėtikio žiedas link Muravos sankryžos, truputėlį kovo 11-osios gatvėties Savanorių prospektu, nuo Žukausko gatvės iki Šiaurės žiedo važiuojant, čia taip pat ir spustelė ir eismo įvykis ties Šiaurės žiedu yra įvykęs, atkreipkite dėmesį ir į tai, na, o apie Raudondvario plentą šiek tiek dar žinių turiu, mums į Facebook'ą rašė mūsų klausytojas Gintaras, jog Raudondvario plente nuluptas sluoksnis asfalto yra nusukimo link vakarinio aplinkelio, visi prilėtina gaunasi toks kaip laiptukas ir sako, jog vakare nusimato veiksmo. Tad būkite atsargūs, stebėkite, kasgi keliuose darosi, kartais, na, ne tik kokie nors radarai čia gali iššokti ir žiūrėkite, atsilupęs asfaltas jums trukdys pravažiuoti, tad saugus greitis tikrai gali visas tas rizikas primažinti. Bičiuliai, tiek turiu čia kol kas žinių iš Kauno, kviečiu toliau likti su mumis, 16 valandą girdėsite žinias, tad tikrai susigirdėsime tada, na, o jeigu jūs svarbių pranešimų čia mums suteiksite, tai susigirdėsime ir anksčiau.
1: Radio stotis.

0: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Valdančiųjų koalicijos taryba ketvirtadienį tarsis dėl principinių sprendimo, kaip mažinti degalų kainą, taip pat apsvarstys kitų metų biudžeto projektą. Kaip BNS sakė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga, socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir krikščioniškų šeimų sąjungos lyderiai 16 valandą vyriausybės rūmose svarstys šias dvi šiuo metu svarbiausias aktualijas. Be to skelbta, kad Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet ketina skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto. Jungtinės valstijos antradienį pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusiją suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo, kaip įtariama, maro, nurodė šaltinį susipažinę su situacija. Maskva vis labiau užtikrinti skaidrumą šiuo klausimu. Rusijos pareigūnai neigia taikantis priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimų institute įvykusį incidentą. Prancūzijos atliktas branduolinį užtaisą nešti galinčios raketos bandomasis paleidimas rodo, kad Europa militarizuojasi, trečiadienį pareiškė Kremlius. Kartu jis nurodė, jog Rusija atidžiai stebi situaciją. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą, galinčią nešti balistinę raketą M51.3, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Pasirodžius informaciją apie galimą plaučių maro atvejį Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot jo, Lietuvos sveikatos sistema po COVID-19 pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Tačiau Kukuraitis pabrėžia, kad plaučių maro išplitimo Europoje tikimybė yra labai maža. Anot jo, kol kas nėra patvirtinta, kad Rusijoje iš tiesų buvo plaučių maro atvejis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

9 minutės po 16 valandos. Smagu, jog toliau klausote radijo kelyje, laba, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Čia toliau aš Daumantas, su jumis būsiu iki 19 valandos, piko valandos. Programoje, kurioje mes čia kaip ir visuomet didžiausią dėmesį, na, norime skirti Kauno keliams, didžiausioms aktualijoms, ar tai būtų prabangios fotosesijos, eismo įvykiai ir kiti dalykai, kurie svarbus Kauno vairuotojams. Tad kviečiu ir toliau. Tais dalykais dalintis 0611-422-22 žinutę arba skambučiu, palikite balso žinutės, jeigu prisiskambinti nepavyksta ir Facebook'e galite mus informuoti. Kas dar šią valandą mūsų laukia, na, be visų Kauno kelių informacijų. Neužilgo pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilių dalykus, o jau šiai valandai įpusėjus turėsime rubriką Pilam į baką, o ten trijų miestų rubriką. Susijungsime visi į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Pasakysime po 3 pigiausias degalines kiekviename mieste. Ir jau vėliau pasilyginsime, kuris miestas bendrai visas degalinės paėmus pasižymi pačiais pigiausiais degalais. Kažkam atiteks auksas, kažkam sidabras, kažkam bronza. Taip, tad manau dabar galime ir pasižvalgyti, kokios informacijos šiuo metu yra iš Kauno kelių. Na čia jau nuo laidos pradžios gavome informacijos apie Raudonvario plentą, kad ten yra nuluptas sluoksnis asfalto nusukimo link, na taip, link nusukimo prie vakarinio plinkelio. Labai tokia komplikuota žinutė. Ten buvo nuluptas sluoksnis asfalto nusukimo link vakarinio plinkelio. Tai labai, labai įdomiai. Na, tiesiog būkite atsargus prie vakarinio plinkelio Raudonvario plente. Ten, sako, visi prilėtina, gaunasi kaip toks laiptukas ir, na, nusimato toliau einant laikui į vakarą šiek tiek veiksmo. Ten, na, tikimės, kad tikrai blogo to veiksmo nebus. Toliau, taip, kokiegi čia, taip, Kalantos gatvė, važiuojant prie, na, čia netoli prie Norfos, prie geležinkelio esančios pervažos, čia turėtumėte sutikti ir radarą, tad būkite čia šiek tiek atsargesni, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, Raudonvario plentas, čia jau nuo Parodos kalno iki pat savanorių, juda lėčiau, truputėlį jau taip nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos ir iš Krivės prospekto ir iš Partizanų gatvės link Pramonės, žiūrint nuo garažų pusės, irgi teks pasispausti, eismas taip pat jau lėtėja atvažiuojantiems nuo Vilniaus link, na taip, čia jau prie Muravos veduko eismas lėtėja iki pat Ašigalio veduko. Dar žinutės sulaukiu nuo mūsų klausytojo Andrius, o Andrius mums sako, jog Baltų prospekte prie Šilo aikštelėje stovi automobilis, iš kurio stebi perėjęs su prabangia kamera. Štai dar jums šiek tiek informacijos iš čia. Tad tikriausiai tiek žinių ir turėsime, na, galbūt dar pamiršome paminėti ir turbūt sakėme jau Karalius Mindaugo prospektą, bet prie Aleksoto turgaus turime eismo įvykį įvykusį į Veiverių gatvėje, tad čia irgi neįsijauskite, neskubėkite ir nekartokite tų pačių klaidų. Jau ir 13 minučių po 16, kol kas iš manęs tiek žinių, o mes važiuojame į antrąją piko valandą.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, visiškai teisingai. Kaip ir girdėjote, metas šiek tiek pakalbėti apie automobilių pasaulio dalykus. Na, o čia apie juos elektromobilių pardavimai didžiosios Europos rinkose rugsėjį smarkiai šoktelėjo. 12 valstybių, kurioms jau paskelbus naujų automobilių registracijos duomenis, tenka daugiau kaip 83% regiono rinkos. Visiškai elektriniai automobiliai sudarė rekordinius 33% visų naujų automobilių. Palyginti su 2025 metų rugsėjo elektromobilių registracijų šiose rinkose padaugėjo 62%, o jų rinkos dalis per metus išaugo nuo 22 iki 33%, rodo Automotive News Europe, atlikta paskelbtų registracijos duomenų analizė. Augimas matomas ir vertinant ilgesnį laikotarpį. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius 12 rinkų užregistruota apie 2,3 milijonų visiškai elektrinių automobilių, 42% daugiau nei prieš metus. Jų rinkos dalis padidėjo nuo 20 iki 26%. Vokietijos automobilių gamintojas BMW pradeda didelę įmonės pertvarką. Iki 2027 metų vidurio koncernas ketina penktadaliu sumažinti padalinių ir su jais susijusių vadovaujamų pareigybių skaičių. O platesnė darbuotojų mažinimo programa gali paliesti apie 8000 darbo vietų. Vienu svarbiausių šių pokyčių įrankių taps dirbtinis intelektas. Apie planuojamą restruktūrizaciją BMW paskelbė rugsėjo 29-30 dienomis surengtame investuotojams skirtame renginyje. Capital Market Day bendrovė siekia sumažinti veiklos sąnaudas, paspartinti sprendimų priėmimą ir efektyviau organizuoti darbą. Pertvarka skatina stiprėjantį konkurenciją, mažėjantys pardavimai Kinijoje ir Jungtinių Valstijų taikomi importo muitai, kurie spaudžia Vokietijos automobilių gamintojo pelningumą. Vokietis Hans-Jörgas von Gemmingenas Hornbergas ir jam priklausanti 2013 gamybos Tesla Model S P85 Plus pasiekė beprecedentę ribą. Elektromobilio odometras rugsėjo pabaigoje perkopė 3 milijonus kilometrų. Nors šis skaičius įrodo ankstyvųjų elektromobilių potencialą įveikti kosminius atstumus, jis taip pat atskleidžia realią tokio rekordo kainą. Savininkui teko ištverti net 14 variklių keitimų ir, na, kabutėse sudrošti 3 baterijų blokus. Priešingai populiariems mitams didžiausia galvos skausmo šio rekordo sekėjų kėlė ne baterijos, o galinės ašies elektros varikliai. Iki 1,8 milijonų kilometrų ridos Tesla pavaros mazgas buvo keistas net 13 kartų. Dažniausia gedimų priežastis – aušinimo sistemos sandarumo problemos. Susidėvėjus sandarikliams, aušinimo skystis patekdavo į variklio vidų ir sugadindavo elektroniką. Tiek automobilių naujienų šiandien ir toliau kviečiu likti šią valandą su mumis, nes greitai sužinosite, kur degalai pigiausi.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: 3 dienas megztinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu ruduo gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Jau turime rubriką Pilam į baką, tad esame dabar visi susijungę į vieną bendrą šeimą Kaunas, Vilnius, Klaipėda ir visose šiuose trijuose miestuose pasakysiu po tris degalines, kuriuose galite užsipilti degalų pigiausiai ir vėliau jau parungtiniausiam ir pažiūrėsime, kuris miestas šiandien pasižymė pigiausiais degalais. Bendrai dabar Lietuvoje vidutinė kuro kaina 95 benzinas euras 92 centai, na, o dizelinas svyruoja apie 2 eurus ir 22 centus. O dabar pradėkime nuo kiekvieno miesto atskirai, pradėkime nuo Kauno ir, žinoma, nuo benzino. Taip, čia trečioje vietoje turime eurą 83 centus, Orlen degalinė Veiverių gatvėje 148 B. Taip pat Orlen degalinė antroje vietoje Pramonės prospekte 37, čia turime eurą 83 centus ir kol kas pigiausias benzinas, euras 82 centai Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171. Toliau dizelinas. Na, čia visos trys vietos ir yra Orlen degalinės ir ta pati kaina 2 eurai ir 10 centų. Tad Orlen degalinė Varnių gatvėje 50, Orlen degalinė Veiverių gatvėje 148 B ir Orlen degalinė Pramonės prospekte 37. Visur ta pati kaina 2 eurai ir 10 centų. Keliaujame dabar į Vilniaus top 3 degalines ir pradėkime nuo benzino. Čia trečioje vietoje turime Alaušos degalinę Kirtimų gatvė 23A, euras 83 centai, taip pat euras 83 centai yra ir vėl Alaušos degalinėje Šiaurės gatvėje 39 ir pigiausias benzinas vėl Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44 ir čia turime kainą eurą 82 centus. Taip, dizelinas čia trečioje vietoje, na, visos trys degalinės yra Alaušos, tik kainos skiriasi dizelino, tad trečioje vietoje Alauša, Kirtimų gatvė 23A, 2 eurai ir 10 centų, antroje vietoje vėl 2 eurai ir 10 centų, Alaušos degalinė Šiaurės gatvė 39 ir dizelinas Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, pirmoje vietoje 2 eurai ir 9 centai. Keliaujame dabar į kuro kainas Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje vėl pradėsime nuo benzino, čia vėl top 3 degalinės ir Orlen jos yra ir vėl kainos tokios pačios. Visose euras 83 centai. Orlen degalinė Šilutės plente 26A, Orlen Minijos gatvėje 44 ir Orlen Šilutės plente 94. Visose po eurą 83 centus. Ir dizelinas vėl ta pati situacija. Visos Orlen degalinės ir vėl ta pati kaina 2 eurai ir 10 centų. Tad Orlen Šilutės plente 26A, Orlen Minijos gatvėje 44 ir Orlen Šilutės plente 94. Visose po 2 eurus ir 10 centų. Na, kažkaip Orlen degalinė čia visiškai dominuoja, na, bet kuris miestas dabar dominuoja pagal degalų kainas bendrai paėmus visas degalinės Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Tačiau Klaipėda vėl, be jokių problemų, nurungia visus, auksas atitenka Klaipėdai, antrą vietą pasiima Vilniuje. O Klaipėdoje, kaip jau atsiprašau, o Kaune, kaip jau įprasta, tapo degalai yra brangiausi. Bet, na, taip, jeigu žinote šiek tiek pigesnių vietų, gal kažkur šiandien galime užsipilti su nuolaida pigiau, su kortelėmis ir panašiai, tai būtinai pasidalinkite tokiomis vietomis, kadangi visos šios kainos, kurias aš pasakiau, yra, na, be jokių nuolaidų, be kortelių ir panašiai. Tad informuokite mus ir apie tai visos laidos metu.
1: Радио 100 тысяч.

Taip, neseniai turėjome rubriką Pilam į baką, tikriausiai ir tikrai ją puikiai prisimenate. Ir iš karto sulaukiu žinutės apie pigesnius degalus. Čia rašo mūsų klausytojas Deividas. Viada degalinėse nuolaidos tik šiandien. Benzinas euras 83 centai beveik, na, o dizelinas beveik... Taip, na čia dizelinas beveik 2 eurai ir 10 centų. Sako, nepamirškite Viados plus nuolaidų kortelės arba programėlė. Štai jums ir pigesnė vieta. Na ir čia tą pačią informaciją dar ir Marius mums atsiuntė. Tad taip, galite vykti Viado, tikrai pigesnių degalų galėsite užsipilti.

0: nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Na, spūstyje nestovėsite, arba galėsime jums bent jau kiek morališkai pagelbėti. Lieka 15 minučių iki 17 valandos. Neužilgo startuosime ir su kelyje. Radaru dažniausiai, na, maždaug 10 minučių po 17 valandos mes jį aktyvuojame visą šią savaitę ir kitą savaitę jums dovanosime prizus nuo UAB Diviluka. Čia savitarnos plovykla, kuri yra Vandžiogalos plente 106 endomiai kavoje ir vienam iš paskambinusių ir gyvai pranešusių savo žinias iš Kauno radare turės šansą laimėti ties radaro pabaigą ties 18 valandą 10 eurų kortelę į šią bekontaktę plovyklą. Tad būkite toliau su mumis ir visą kitą valandą ir tikrai galėsite tų prizų pasimti. Kažkada jūsų eilė vis tiek turėtų ateiti. Taip, na, o dabar stebime situaciją Kauno keliuose. Na, čia Raudonvario plente jau ten girdėjome, kad ir nuluptas sluoksnis asfaltų yra netoli vakarinio aplinkelio Raudonvario plente, ta ten na, visi prilietina. Na, bet čia į miesto pusę važiuojant automobilių spūsčių buvo, visi prilietina, na, ir kuo toliau ten tikriausiai bus didesnių problemų. Na, ir čia panašu, jog ir važiuojant į Raudonvario plentu jau ir į Raudonvario pusę, čia turime tų automobilių pasispaudimų. Taip, ką mes dar čia jums galime pridėti, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto spaudžiasi, Šventos Gertrūdos gatvė link Savanorių prospekto. Štai, beje, dar ir turėjau vieną žinutę, vos nepamiršau jos pranešti. Turime naują prabangę fotosesiją, bičiuliai. Taikos prospekte Nedas praneša prie Hesburgerio radaras, na, kuris jums tikrai sukels problemų, tad geriau čia neskubėkite. Taikos prospekte prie Hesburgerio. Taip. Taip, toliau žiūrime, ką dar galime jums pasakyti. Mickevičiaus gatvė. Čia link važiuojant, link Karaliaus Mindaugo prospekto, šiek tiek problemų irgi gali sukelti. Veiverių gatvėje avarija rašo mums ties turgumi yra įvykus, bet ten jau kurį laiką ta avarija buvo įvykus ir panašu, kad vis dar ten yra aktyvi. Ir taip pat ir spūstis čia yra susidariusi iki pat Aleksoto tilto, tikrai labai nemaža čia Veiverių gatvėje, tad kantrybės tikrai reikės turėti. Jau visas, na, Taikos prospektas tarp Taikos žiedo ir tiksliau tarp Pramonės žiedo ir važiuojant ten link Aklųjų sankryžos, Savanorių prospektas, taip pat čia ties Aklųjų sankryžą pasispaudęs Kipro Petrausko gatvė link Savanorių juda. Ir taip pat lėčiau, na, čia patys Savanoriai, tai protarpiais čia link Birželio 23-os važiuojant nuo kovo 11-osios pusės ir kovo 11-osios gatvė šiek tiek ties Savanoriais yra pasispaudusi. Taip pat, na, dar tenka matyti ir kovo 11-osios gatvė čia ties Taikos žiedu, iš vienos, iš kitos pusės link Taikos žiedo, čia dar ir eismų įvykis prie Taikos žiedo yra įvykęs. Tikrai toks aktyvus Kaunas, sakyčiau, ar ne? Atvažiuojant taip pat iš Vilniaus link, iš Vilniaus link Muravos veduko, tačiau gerokai ir prieš veduko ir toliau važiuojant iki Ašigalio veduko spūsčių yra, atvažiuojantis ir iš Karmėlavos link Islandijos plento, čia irgi vairuotojams turėtų kilti problemų ir link šiaurės žiedo taip pat čia nuo Žukausko gatvės tiek nuo Muravos veduko pusės atvažiuojant. Žinokite, vedu eterį ir kažkokia muselė čia skraido ir man visą vaizdą uždenginėja ir turiu vis pastoje kažkaip čia nuvyti. Tad tikiuosi daugiau į čia pas mane nebetskris. Pietinis aplinkelis irgi didžiausios spūstis čia yra matomos atvažiuojant nuo Palemono. Jau gatvės iki pat hidroelektrinės irgi pasispūščiuoti čia reikės. Ir dar vienas radaras juk jūsų laukia. Jį matome prie, na, čia netoli prie Circle K esančios degalinės arba prie Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, jį tikrai sutiksite. Primenu jums, jeigu negalite prisiskambinti, kol šneku eteryje, palikite balso žinutes, tikrai pagelbėsite taip daug lengviau tą informaciją susirinkti, nes baigiu šnekėti čia, bėgu dar į Vilnių, tą žinias pranešti, tad tikrai labai rekomenduoju jums tai padaryti. Tad kol kas iš manęs tiek, čia yra 10 minučių lieka iki 17 valandos ir tikriausiai jau daugiausia žinių galėsime pasakyti radaro metu.
2: Radio stotis.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžia viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir eleganciją. Daugiau informacijos internete bubasti.lt generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.
4: Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivus nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: Trumpas dar pranešimas atkeliauja pas jūs prieš pat 17 valandos pradžią. Ant Čiurlionio tilto, ten važiuojant link Europos prospekto, turime sustojusią transporto priemonę. Pirmoje juostoje eismas gali ten truputėlį sulėtėti, tad būkite atsargus. Nu, mes jau visai neužilgo susigirdime kelyje radare.
1: Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos susisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.
2: This is RuPaul.
3: And this is Martha Wash.
2: We are reporting to you live
3: from our weather center.
2: Baby, the stuffing got heavy.
3: Honey, just

0: Craig Verta.
1: Ruduo – pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu – spalio 17-ąją, nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131, Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėki tiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sugrįžtame pas jūs ir metas startuoti su pirmuoju kelyje radaru, o kelyje radarą remia UAB Diviluka. UAB Diviluka yra be kontaktė savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106N Domeikavoje. Erdvė ir pritaikyta lengviesiems tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grynaisiais pinigais, banko kortelė bei atsisiuntus programėlę. Kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Jūsų laukia 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudaro individualias sutartis pagal jūsų poreikius. Jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams, bei nustatote pageidaujamus dienos ar mėnesio limitus. Tačiau ne vienam iš radaro dalyvių norime padovanoti 10 eurų kortelę. Šioje be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje. Tad laukime jūsų skambučių mūsų gyvą eterį. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Raimundas Trukdo.
1: Sveiki, Raimundai. Kaip jūsų keliai
2: šiandien? Kelyje link Lapių iš Kauno ir pakilimas į Domeikavos kalnelį tenai, avarija toj sankryžoje. Tai po biškį pradeda tamšiuotis.
1: Ai, kalnelį, avarija ir spūstis. Aišku, gerai supratau, Raimundai. Dėkui labai už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų Divilukos kortelės?
2: Pabandykim.
1: Gerai, tai likite su mumis iki 18 valandos. Ačiū už skambutį. Iki.
2: Ačiū, iki.
1: Taip, toliau laukime jūsų skambučių 037-42-202. Dabar skambiname į gyvąją liniją ir toliau skambučių tikrai matau, kad turime. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, sveiki, labą vakarą, Kristina skambina.
1: Kristina, malonu, kad mums skambinate. Kaip jūsų keliai šiandien?
3: O, šiandien, žinokit, visai įdomus.
1: Gerai, įdomu, suintrigavote dabar jau.
3: Tai kai prieš tai porą dienų buvo visai ramu, tai dabar Vytauto gatvėje galima ir pastovėti. Matau priešai save, visai netoli geležinkelio stoties, stovi ant avarinio troleibuso su lengvaja. Turbūt nepasidalino keliu ir dabar bandom kažkaip apvažiuoti. Bet staudžiasi, tai jau nuo parodos nusileidusi, jau staudžiasi. Jau jaučiasi, kad veiksmas vyksta kažkas.
1: Vau, supratau. Gerai, Kristina, ačiū Jums už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl Divilukos kortelės?
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, ačiū Jums už skambutį ir pamatysime, ar pasiseks. Iki.
3: Dėkui, visą iki.
1: Taip, pamatysime, ar pasiseks ties 18 valandą visi, kurie nori sudalyvauti ir, na, žinoma, tie, kurie paskambina, tikrai turi šansą laimėti tuos prizus. 037-42-202, taip, skambučiai, toliau tęsiasi, panašu, kad Kaunas tikrai turi ką pasakyti. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
4: Labas vakaras.
1: Labas vakaras, kuo vardu?
4: Lukas.
1: Lukai, malonu, kas geresnio šiandien Kaune?
4: Nieko, saulė šviečia, va. Viską.
1: Gerai, o kaip keliai?
4: Ar keliai, tai va, mašytė yra sustojus Karaliaus Mindaugo prospekte, čia tik tai gaisrinė pravažiavus antroj juostoj.
1: Karaliaus Mindaugo prospekte už gaisrinės?
4: Taip, čia Kvalita bankas, kai tai galim sakyti, kur yra, po dešinę.
1: Supratau, Lukai, ačiū už gerą informaciją mums.
4: Ar
1: dalyvaujate žaidime dėl Divilukos kortelės? Gerai, ačiū Jums, likite su mumis, iki. Taip, primenu, galbūt ką tik mūsų įsijungėte, dovanojame 10 eurų dovanų kortelę be kontaktyje UAB Diviluka savitarnos plovykloje Vandžiogalos plente 106N Domeikavoje. Tik, na, reikia, jog turėtumėte šansą laimėti šią kortelę, reikia paskambinti mums į mūsų tiesioginį eterį ir pasakyti svarbios Kauno kelių informacijos. 037-42-202, jau klausytojų tikrai turėjome ir jau turime pretendentų laimėti šio trečiadienio prizus, tad na, galime dar ir kitas vietas apžvelgti, bet ne, padės mums tai padaryti mūsų klausytojas. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
5: Labas vakaras, Alina.
1: Alina, 100 metų, seniai girdėta. Alina, kas geresnio Kauno keliuose šiandien?
5: Geresnio, tai tik tai saulė, vaizdo tai nelabai kas.
1: Gerai, vaizdo nelabai kas. Tai kaipgi tie keliai, kas gi vyksta?
5: Taikos prospektas tiek saklųjų pasikišė gerai.
1: O,
5: ir varniukam šiuojasi.
1: Ir
5: varnių visą gatvę. Tiek nusukti Šilainius, tiek kas tiesiai į Milivonių kalną, abi dvi juostos kemšasi.
1: Aišku, supratau. Gerai, Elina, ačiū labai už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl 10 eurų dvilukos kortelės?
5: Pabandykim tą mašiną nupraus prie žiemą.
1: Pabandykim, ar ne? Reikia atnaujinti, nušvarinti ir panašiai. Gerai, likite su mumis. Elina, ačiū jums už skambutį. Iki.
5: Ačiū ir jums visą gerą vakarą.
1: Jums taip pat. Taip, Elina seniai girdėta klausytoja, na, per, iš tikrųjų, jeigu nesuklysiu, praėjus, rytoj yra lygiai metai, kai čia pirmąjį kartą atėjau radio kelyje eterį dirbti, tai na, jau pradedat pažinti tuos vardus ir balsus. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu ir pip, pip, pip, sulaukime, na, pabandykime dar kartelį. 0374222202, dabar labai kantriai laukiu, žiūriu į savo radio sustuvą ir bandau pamatyti, ar mums dar paskambins tas klausytojas, ar galbūt jau apsigalvoju ir nebenori mums skambinti. Matomai, kad nori. Kelyje radaras, ko vardu, sveiki.
6: Sveiki.
1: Sveiki.
6: Raimondo paskambino.
1: Raimondo, sveiki. Irgi 100 metų tikriausiai Raimondas. Jūs girdėjau.
6: Taip. Gerai. Teko patostogauti, tai visai gerai buvo.
1: Raimondo, ar po tų atostogų neliūdna važiuojant Kauno keliais?
6: Liūdna, baisiai.
1: Baisiai liūdna. Gerai, kurgi tas baisiai liūdna?
6: Šiaip Raudondo ir Aplendas labai labai tenais jau pradeda kamščiuotis. Jeigu žiūrint, nu, dar link pilies važiuoti, tai dar šiek tiek taip jau, nu, važiuoja. Bet jeigu kalba jau apie link Lampėdžių pusės važiuoti, ar ne, tai ten jau praktiškai nuo Circle K degalinės Raudondo ir Aplendas jau praktiškai mašinėlė stoja.
1: Jau Circle K, ten teko girdėti, kad ir ten kažkas su keliu yra negerai, kad ten remontuoja, ar kažką teko ten panašaus matyti?
6: Taip, ten yra remontai ir matomai dar įtakojo, dar ir aišku, laikas, bet šiaip taip, jau ten kamščiuojas neblogai.
1: Aišku, supratau. Na, gerai, tuomet kažkaip atsigaukite, Raimondą, jau atostogas.
6: Gerai, viskas.
1: Gerai, Raimondą, super, ačiū, kad mūsų klausėte ir dalyvaujate žaidime dėl 12.10.
6: Bandom.
1: Likite su mumis iki 18 valandos.
6: Dėkui jau, iki.
1: Iki, Raimondą. Taip, seniai geri balsai šiandien sugrįžta. Ką mes dar šiandien išgirsime, kas mums seniai skambino? Gal kažkas iš mano pačios pirmosios laidos, nors aišku, net nebeprisimenu. 0374222202, toliau skambučiai tęsiasi ir būsime čia, kol jūs būsite aktyvūs ir pranešite žinias. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Na, jūs jau ne 100 metų girdime kiekvieną
7: dieną, tikrai.
1: Bet taip pat gera girdėti, kas geresnio keliuose.
7: Tunelio gatvė pasikamšiavo, taip pat Vytauto prospektas, Parodos kalnas, visur tenka pasavėti.
1: Tunelis, Vytautas ir Paroda. Supratau, taip. Kad būtų greičiau, taip ir užsirašysiu. Andriau, ačiū žaidime, net nebijoju, kad dalyvaujate, tad jūs registruoju. Ir gero jums vakaro, likite su mumis.
7: Dėkui, Vytau.
1: Taip, tunelis, Vytautas ir Paroda. Na, žinoma, čia visos tos gatvės tiesiog, kad greičiau, na, kartais tiesiog greitai nespėjau įsirašyti, nes kol čia užsirašyčiau realių laikų, kol jūs sako, čia labai tas eteris tikriausiai išsitestų. Tad tikiu, kad ir jūs savo galvoje įsisaugote tą informaciją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu.
8: Sveiki, dar kartą, Kristina skamina.
1: Taip, Kristina, dar kartą, klausau jūsų.
8: Tai, kai ir sakiau, Vytauto prospekte troleibusas sulengvajas susitrenkęs, tenais, kur reikia iš vidurinės juostos į pirmą įsirikiuosi, tai troleibusas neįleido mergaitės, o ant Čiurlionio tilto irgi pirmoji juosta stovi mašinėlė sustojus ir užtat kamšuojasi ir tunelis, ir visas Čiurlionio tiltas.
1: Vau, wow, visas... taip. Na, ten ant Čiurlionio tilto jau kuris laikas ten teko girdėti, kad ta mašinytė yra sustojusi, bet panašu, kad dar ten jos nepatraukė.
8: Tai va, tenais kažką bando skambinti, kažkokio pagalbą turbūt ieškotis, bet kai toks skambis, tai sunku ir privažiuoti jo.
1: Na, taip, čia jau nusimato reikalų. Gerai, ačiū, Kristina, taip. Už dar vieną skambutį ir toliau likite su mumis. Iki.
8: Dėkui, iki, visą.
1: Taip, Kristina irgi jau tampa mūsų nuolatinė radaro dalyvė. Tikrai smagu, gera turėti, na, tą tokią dar negražią radio kelyje ir kelyje radaro bendruomenę. 0374222202, visi paskambinę turi šansą laimėti prizų ir kažkas dar šią progą naudojasi. Kelyje radaras, klausau, ko jūs vardu.
9: Labą vakarą, Paulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūsų šiandien reikalai Kauno keliuose?
9: Paulius,
1: jeigu galite šiek tiek radiją
9: prisit... Raudona mašinėlė stovi.
1: Kur stovi mašinėlė?
9: Vizurio Čiurlionio tilto.
1: Ai, vis dar.
9: Mailė kamšuojasi.
1: Supratau, taip. Na, jau ne pirmas esate žmogus, kuris tai pasakė, bet ačiū Jums, žinome, atsinaujame informaciją realių laiku.
9: Prašom visą.
1: Ačiū, Pauliau, iki. Ar dalyvaujate žaidime, Pauliau?
9: Dalyvaujate,
1: gerai, iki, Pauliau. Taip, tik jeigu jau skambinate, neklausykite radio tuo pačiu metu, nes jau girdžiu savo balsą, labai sunku užnekėti, tikriausiai ir kitiem nelabai malonu klausyti ten tų dvigubų atspindžių. Tokia gaunasi labai neskani mifrainė su sugedusiu majonezu. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
10: Labą dieną, Saulius skambina.
1: Ai, dabar jau Saulius, tikrai Saulius, nebus kad
10: Taip, Paulius. Saulius.
1: Gerai, Sauliau, dabar jau pataikiau.
10: Norėjau patikslinti, yes, kur... nuo žemkės nusileidžiant nu, tą sankryžą, kaip ir kryžkelę vadinasi.
1: Taip.
10: Tai ten per pietus važiavau, tai buvo frezuojamas kelias. Kelio darbai ir man daros neveikė šviesoforas, todėl kad dar didesnis kamštis bus nei visada.
1: Ojojoj, supratau. Gerai, ačiū Sauliau už na, to tokį ateities numatymą. Ar dalyvaujate žaidime dėl 10
10: eurų? Ne, šiandien ne. Nedalyvauju.
1: Gerai, Sauliau, ačiū Jums, kad dalyvaujate pas mus. Iki.
10: Dėkui, sveikia.
1: Taip, kai kas dalyvauja žaidime, kai kas dar tiesiog sudalyvauja radare, tad vienas iš dviejų mums vis tiek atinka. 0374222202, pirmasis radaras aktyvus ir nepanašu, kad dar čia kažkur pasitrauksime mes iš jo. Kelyje radaras, klausiu jūsų, kuo vardu?
11: Labą dieną, Audrius.
1: Sveiki, Audriau, kaip jūsų šiandien dienelė?
11: Šiandien gerai, nuostabi saulė šviečia.
1: Nuostabi, ar ne? O čia tas pats yra apie kelius, ar nelabai?
11: Apie kelius Domeikavos papėdėje avarija. Tai norėjau pranešti, kai tam kamščiuojasi šabėjus
1: pusės. Supratau, Domeikavos, kur sakėte?
11: Į kalno papėdį.
1: Ai, kalno papėdį.
11: Čia nuo Lapių važiuojant, į kalną kylant, prieš posūkį, į kalną yra avarija.
1: Prieš posūkį. Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją. Audrius, taip, teisingai pasakiau. Gerai, Audriu, ir dalyvaujate žaidime dėl dvilukos kortelės?
11: Ne, paukosiu kažkam, kas... Geriau nori.
1: Paukosite. Gerai, ačiū už jūsų gerą širdį. Ir likite toliau vis tiek su radijų kelyje tuomet. Iki.
11: Geros dienos.
1: Super. Taip, 0374222202 Kaune netrūksta čia tų įvykių ir panašu, kad dar ir kitose radarose turėtume tų skambučių, bet kas čia žino, gal tiek to radaro mes turėsime, kad ir iki pat valandos pabaigos, nors čia labai mažai šansų. Gerai, matau, kad kaip tik skambučių jau yra apmažėję, daugiau na, ateinančių jų nematau, bet ir taip užtenka, kiek jų dabar buvo, 22 minutės po 17 valandos, tad pirmas radaras dabar yra uždaromas, šiek tiek paklausykime muzikos, pasidarykime pertrauką. Ir jau kitame radare po kokių 10-15 minučių lauksiu daugiau jūsų skambučių ir daugiau norinčių sudalyvauti mūsų žaidime.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali aukti.
6: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 140 galimybės. Susidomėjai? Skambink! 0683-644-25 BCT Engineering. Raudondvario plentas 148 Kaunas.

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Metas dar vieną kelyje radarą aktyvuoti. 037-42-202 galite skambinti mums dabar į mūsų tiesioginį eterį ir pasakyti Kauno kelių aktualijas ir dar turėti šansų už tai laimėti prizų. Kelyje radaras, klausau jūsų ko vardu.
2: Sveiki, Povilas. Vytauto prospekte tarp Šiaulių gatvės ir geležinkelio stoties troleibusas ir Toyota antroji juos užblokavė ten biškį eismą, tai žodžiu, stringa visas Vytauto prospektas iki parodos kalno.
1: Ojojoj, supratau, gerai, ačiū Povilui.
2: Tu, tavrasme, ten įvykio kaip ir didelio nėra, nežinau, troliai bus ausai nuimti, tai gal greitai ten išsispręs.
1: Aišku, supratau, gerai, ačiū labai už informaciją. Povilai, ar dalyvaujate žaidime dėl Divilukos 10 eurų kortelės?
2: Ne, nedalyvaujate. Ne,
1: tai gerai, Povilai, ačiū jums tuomet už dalyvavimą tiesiog radare. Iki. Taip, toliau radaras tęsiasi, visi paskambinę. Jeigu norite, galite turėti šansą laimėti Divilukos kortelę 10 eurų, no tai yra savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106N Domeikavoje. Ir dvi ir pritaikyta tiek lengviesiams, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite rasti, tiksliau galite atsiskaityti grinaisiais pinigais banko kortelė bei atsisiuntus programėlę kaupės ir lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. 037-42-202, pirmasis radaras tikrai buvo aktyvus. Tikrai nemažai buvo skambinančių, bet dabar panašu, kad gal šiek tiek ta visa informacija ir baigėsi, bent jau kas, ką teko girdėti ir praėjusiame radare ir kartu čia su bendra informacija, kas galbūt dabar vyksta keliuose. Tai Raudondvario plente, čia sakė jau nuo Circle K važiuojant

0: Raudonvario pusę, tikrai nemažas spūstis yra ir nuo taip ir Šakių plentas ties Akademija ir toliau važiuojant ten link, nuo Akademijos link Raudonvario plento ir iš kitos pusės taip pat vakarinio aplinkelio atvažiuojant link Raudonvario teks pasispausti, čia reikalų tikrai yra. Mosėdžio gatvėje irgi spūsčių matosi Taikos prospekte, minėjo, kad irgi važiuojant iki link aklųjų sankryžos taip pat pasispaudimas yra. Birželio 23-osios gatvė, čia irgi tikrai sulėtėjus visa Baranausko gatvė, visas Radvilėnų plentas tikrai spaudžiasi, tunelio gatvė taip pat turėjome žinių, jog spaudėsi Vytauto, taip apie Vytauto prospektą, kaip tik ir pasakė, parodos kalnas taip pat spaudėsi, Varnių gatvėje turėjome irgi spūsčių Karaliaus Mindaugo prospekte, čia irgi užgaisrinės Na, važiuojant irgi spūsčių, čia turime nemažai, taip, ties Aleksoto turgavietė, čia buvo reismo įvykis, įvykęs Vaiverių gatvė ir dabar spaudžiasi ten važiuojant link Dariaus ir Girėno gatvės. 0374222022, laukime dar jūsų daugiau naujos informacijos, visi paskambinę, turi šansą laimėti Divilukos 10 eurų kortelę. Čia yra automobilių plovykla, tad tikrai galėsite nusiblizginti savo automobilį. Nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant truputėlį spūsčių yra ir aplink pačią Muravos sankryžą pasispaudimų bus, atvažiuojantis nuo Vilniaus irgi link Muravos veduko ir toliau iki pat Ašigalio veduko pasispausti vairuotojams čia irgi teks. Vis dar turime prabangę fotosesiją Kalantos gatvėje prie, na ten netoli prie Norfos arba na, prie geležinkelio pervažos ten šalia tikrai dar tą fotosesiją sutiksite, beje dar minėjo, kad ir Taikos prospekte prie Hesburgerio mes turėjome, bet ar dabar dar ten yra na pasakyti negaliu, bet gal ir yra taip, turime dar vieną skambutį, pažiūrėkime ką pasakys mūsų klausytojas Kelyje radaras klausiau jūsų, ko vardu
1: Sveiki, Petras
0: Sveiki, Petrai, na ne 100 metų irgi, bet Bet smagu, kad paskambinate. Ką mums pranešite, Petrai?
1: Nu, tai prašėt, kad ten buvai paskambinti, tai stengiamės.
0: Tai labai gerai, Petrai. Taip, palaikote ritmą mūsų radaro. Kas geresnio Kaune?
1: Nors aš iš tikrųjų be dovanų šiandien taip pat.
0: Be dovanų? Gerai, Petrai,
1: taip,
0: be dovanų.
1: Taip, bet aš noriu dabar Karalius Mindaugas prospektas. Čia kaip visą laiką narasuotą tiltą kamščiuojasi. Mhm. Ir pravažiavau turgavietę, Aleksoto turgų ten, kur taip, buvo ta avarija.
0: Taip.
1: Tai jau policija pasitraukė.
0: Jau pasitraukė.
1: Ir viskas gerai, atrodo, pralaidumas geras, bet prieš tai, kai aš važiavau į Garliavą, tai 15 būkštams lygau.
0: Oi.
1: Važiuodamas per tą visą samišį. Ten kažkas buvo ten, nežinau, viena mašina stovėjo policijos du tipažai. Spėrė kelią ir dėl to ten kamščiavosi.
0: Gerai, supratau, Petrai, dėkoju labai.
1: Dabar laisvas, tai Karalius Mindaugo, čia link Vilniaus gatvės yra.
0: Aišku, gerai, ačiū labai Petrai už jūsų žinias, ačiū, kad paskambinote ir gerą jums vakaro, iki.
1: Gerą vakaro, iki.
0: Taip, Petras sako, šiandien be dovanų, ta daugiau šansų palieka kitiems, 0374222202, ar dar sulauksime daugiau skambučių, bet taip, link hidroelektrinės dar važiuojančia tiek ir Masiulio gatvė, tiek ir na, visas pietinis aplinkelis, čia važiuojant link hidroelektrinės, taip pat spaudžiasi liūdno, kad ten situacija yra važiuojantiems. Na ir tikriausiai iš manęs čia turėtų būti, beje, dar eismo įvykis, čia netoli šalia prie tunelio gatvės yra įvykęs Radvilėnų plente, taip pat visa tunelio gatvė čia link Čiurlionio gatvėje, sakė tiksliau ant Čiurlionio tilto, kad ten tik įvažiavus pirmoje juostoje buvo automobilis sustojęs, bet gal jau dabar ir yra ten ta situacija susitvarkiusi, Mickevičiaus gatvė link Karaliaus Mindaugo prospekto, čia irgi buvo sunkių judesių. Ir toliau, žinokite, čia jau komiška situacija atrodo šneku ir niekur nuo manęs ta muselė nepabėga. Bandau aš ją sugauti, bet na, tiesiog kuriozas. Bet tik kuomet išeinu eterį. Šiaip bendrai manęs tuomet nepuola, tik išeinant į eterį. Gerai, viskas, bičiuliai, panašu, kad iš manęs čia tiek žinių yra. Antrasis radaras toks ramesnis, tad dar padarykime šiokią tokią pauzelę ir paskutinėme radare išsiaiškinkime, kam atiteks prizai. Ir tie prizai yra 10 eurų Divilukos kortelė ir su ja galėsite tikrai labai švariai nusišvarinti savo automobilį.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Skubus pranešimas. Spalio 10-ąją 11-ąją dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilove.

0: Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Aktyvuojame paskutinį kelyje radarą. Tad dar laukiame čia jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį 037 422 02. Jeigu dar turite kokios svarbios Kauno kelių informacijos, pasidalinkite ją ir už tai galime jums padovanoti prizų. Nes kelyje radarą visą šią savaitę ir kitą savaitę rems UAB Dviluka. Tai yra savitarnos plovykla Vandžiogalos plente 106N Domeikavoje. Erdvė ir pritaikyta tiek lengvesniems, tiek sunkiasvoriams automobiliams. Plovykloje galite atsiskaityti grynaisiais pinigais banko kortele bei atsisiuntus programėlę kaupiasi lojalumo taškai, kuriuos vėliau galite panaudoti plovimui. Jūsų laukia ši plovykla 24 valandas per parą. Taip pat įmonėms sudaro individualias sutartis pagal jūsų poreikius. Jūs patys pasirenkate, kiek plovimo kortelių reikia darbuotojams bei nustatote pageidaujamus dienos ar mėnesio limitus. Tad kviečiu skambinti 037 422 02, na jeigu daugiau skambučių mes ir nesulauksime, tai dar apžvelgime situaciją, kuri, buvo mums pranešta galbūt truputėlį ir seniau, kas dar jūsų galėtų laukti. Taip, vis dar pietinėme aplinkelyje, važiuojant link hidroelektrinės, tikrai, ir Masiulio gatvėje ten į hidroelektrinės pusę tikrai problemų čia jums turėtų kilti. Dar eismas ten toli gražu nėra prasivalęs. Birželio 23 gatvėje žiede eismo įvykis įvykęs ir spūstis ten yra nuo telekomo sankryžos važiuojant link Partizanų gatvės maždaug. Nuo taiko žiedo važiuojame taip pat ten link aklųjų sankryžos pusės. Tikrai dar tų spūsčių bus. Taip pat ir vis dar nuo Vilniaus atvažiuojantis ties Muravos veduku. Irgi spūsčių suranda iki pat Ašigalio viduko. Toliau matome ir šiaurės žiedas tiek iš Žukausko, tiek iš Muravos pusės. Spūsčių buvo Jonavos gatvėties Islandijos plentu. Karaliaus Mindaugo prospektas, ten kaip įprastai link Aleksoto tilto. Ir čia spūsčių turėtumėte tikrai sutikti. 037 422 02, tikrai nebijokite, jeigu kažkas ir buvo pasakyta, dabar kai mes kiekviename radare vis norime atsinaujinti, atsišviežinti informaciją, tad jeigu dar kažką pamatėte, tikrai norime tos informacijos išgirsti daugiau. Raudonvario plente. Taip, ir kas tame Raudonvario plente, gal mums pasakys klausytas, kuris dabar mums skambina. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu? Sveiki, kelyje radaras, klausome jūsų.
2: Labą dieną, čia ne iš Raudonvario plento, čia nepageidavimų koncertas.
1: Taip, Eimantai, klausau jūsų.
2: Taip, kaip jūs supratot, kad čia Eimantas, bet čia ne tas, kur svarbiausias, čia tas, kur 13.
1: Taip, žinau. Tai,
2: žodžiu, taip, vėjas vien, dangus ir saulė, skrydžio laimė prieš akis. Jei važiuoji nuo Heso link Marijampolės, pro Rokelių tą naująjį žieduką, tai iš dainos žodžių neišmesi.
1: Tai čia gerai ar blogai turite omeny?
2: Čia gerai.
1: Ai, čia gerai, ne?
2: Palinkėkime vieni kitiem pozityvo.
1: Ai, supratau.
2: Tai va, ir vėjas vien, dangus ir saulė, skrydžio laimė prieš akis, bet kaip viena močiutė išlydėdama sūnų į frontą, kuris turėjo tarnauti lakūnų, yra pasakius. Žiūrėk, vaikelis, sako, skrisk lietai ir kuo žemiau. Tai va,
1: supratau, gerai. Ačiū už jūsų eilės mūsų radare. Eimantai, ar dalyvaujate žaidime dėl dvilukos kortelės?
2: Taip, pabandom iš naujo.
1: Gerai, pabandom iš naujo, pamatysime, ar pasiseks. Ačiū.
2: Nors
1: labai.
2: Nors mūsų pasaulyje tik 3 milijonai. Tai va, gerai tada.
1: Ačiū, Eimantai, už skambutį. Iki. Taip, pasaulyje 3 milijonai, bet kažkas tik tai vienintelis iš tų 3 milijonų šiandien pasims 10 eurų dvilukos Kortelė, gerai, matau, kad skambučių jau nėra, tad nutraukime radarą, viskas, 3210, radaras nutraukiamas ir dabar kažkam reikia prizus atiduoti. Tad jūsų visų dalyvavusių vardai, kurie ir norėjo, jog čia sudalyvautų, jog jūs galėtumėte dalyvauti ir turėti šansų laimėti, dabar keliauja į mano stebuklingąjį ratuką. Čia jau vardai yra sudėti ir ratukas yra išsukamas, tad... Dabar jūsų visa vardų vaivorykštė. Sukasi, sukasi, sukasi. Ir šiandienos laimėtojas yra. Kaip manote, kas tai gali būti? Geltona spalva Raimundai. Raimundai, jeigu mūsų klausai, šiandien buvo berods pats pirmasis paskambinęs arba kai kurie nenorėjo. Bet kuriuo atveju, Raimundai, sveikiname tave. Tu šiandien laimi 10 eurų dvilukos kortelę. Tau plojimai atitenka. Raimundai, o jeigu nori šį prizą atsiimti, paaiškinsiu tau kaip, bet tu turi su manimi susisiekti mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, bendruoju telefonu, negyvuoju, kuriuo dar skambina iš jo laidoje, bet kviečiu kitus dar pasilikti. Jeigu Raimundas sugalvos, kad na arba kažkaip stebuklingai išėjo, mūsų neišklausė, jeigu per 10 minučių nuo dabar prizo neatsiims, kažkam kitam atiduosime kitą valandą. Tad dar turėkite vilties, gal tikrai tai kažkada buvo ir tikiu, kad dar tikriausiai ateity bus, nors tikrai nenorėčiau, kad taip būtų. Tad viskas, radaras nutraukiamas, ačiū visiems dalyvavusiems. Ir 18 valandą kviečiu visus susigirdėti žiniose ir toliau tęsime paskutinėje jau mūsų piko valandą.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kremlius trečiadienį regis atmetė pranešimus apie įtariamą antrąjį maro atvejį Sibire ir žurnalistams pareiškė, kad dauguma žiniasklaidos pranešimų yra melagingi. Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir Pasaulio sveikatos organizacija paragino Rusiją užtikrinti skaidrumą dėl Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų instituto laborantės mirties praėjusią savaitę, kaip skelbta nuo maro. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrejusas trečiadienį taip pat paragino Maskvą patikslinti žiniasklaidos pranešimus apie antrą darbuotoją susirgusį nenustatytos kilmės plaučių uždegimu. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas trečiadienį pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę ir pridūrė, jog Teherano ekonomika patiria visišką ir visapusišką krytį. Jis teigia, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kurą reguliavimą, energetikos viceministras sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kuro kainoms. Tuo metu Orlen Lietuvos atstovas sako, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų litro kuro kaina sumažėtų 9 centais. Viceministras pabrėžė, kad šaliai būtina toliau vystyti alternatyvių iškastiniam kurui degalų gamybą. Po Rusijos trečiadienio smūgio į daugiabutį šiaurės Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 14, tarp žuvusiųjų 4 vaikai, pranešė pagalbos tarnybos. Bendrai per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje trečiadienį žuvo mažiausiai 20 žmonių. Du žmonės žuvo raketoms pataikiusi daugiaukščius pastatus Dnipre ir Kremenčuke centrinėje Ukrainoje, o dar du neteko gyvybių Aleksandrijoje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

10 minučių po 18 valandos. Smagu dėl tų, kurie dar vis toliau leidžia laiką su radiju kelyje. Čia toliau aš, Daumantas, su jumis būsiu iki pat 19 valandos. Toliau piko valanda dar tęsiasi, bet tai jau yra paskutinioji piko valanda. Na, o visai neužilgo, čia pat dar truputėlį pakalbėsiu, kas vyksta Kauno keliuose. Sveikinimai Raimondui, kuris iš karto po savo prizo laimėjimo man paskambino ir atsims savo kortelę, tad sveikinimai radaro laimėtojui Raimondui. Na, o kas dar mūsų šią valandą laukia, tai, kaip ir sakiau, tuoj pakalbėsiu truputėlį apie kelius, dar ir orų prognozė laukia, kuri bus visai čia pat, ir šiai valandai įpusėjus jūsų lauks savaitės atradimo rubrika dar viena, ir tikrai geri kokybiški atradimai yra užbrendę ir pas mus, na, neatvyks į studiją, bet telefonu kalbėsime su Eurovizijos atrankos finalininke, su radio laidų vedėja Paulina Skrabytė, arba dabar kitaip save vadina, tiesiog sceniniu pseudonimu, ir tai yra Paulė. Tad pakalbėsime apie jos naujausią dainą Be tavęs, pakalbėsime ir apie muzikinį klipą, ir tikrai smagus pokalbis mūsų čia laukia. O dabar apie Kauno kelius, kasgi čia vyksta. Taip, panašu, kad čia vis dar, na, prie Volfo Engelman, na, čia, nežinau, tunelio galima skaityti, čia jau dar gatvės skaitosi, eismo įvykis yra įvykęs, vis dar truputėlį, na, vis dar Parodos kalnas, taip pat ir Karalius Mindaugo, atsiprašau, Kipro Petrausko gatvė šiek tiek yra pasispaudusi, taip pat ir Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto irgi juda lėčiau, vis dar Karalius, tiksliau, Raudonvario plentas važiuojant, na, čia dar vis nuo Ermitažo toliau į Raudonvario pusę, kažkiek pasispaudimų tikrai turėtų būti, atvažiuojantis nuo Akademijos taip pat dar prieš Raudonvario plentą šiek tiek pasispaudžia. Toliau Šapokos gatvėje irgi dar spūsčių yra, toliau ties Muravos viduku važiuojant iki Ašigalio viduko vis dar spūsčių sutiksite. Ir ten, na, bent jau, bet jau dabar jau bendrai, bent jau Kauno keliai tikrai atrodo, kad pradeda rimti, čia tiek iš bendros informacijos, tiek ir iš jūsų, ką čia dar pavyko surinkti po radaro. Pietinis aplinkelis taip pat, na, jau spūsčių mažiau, bet vis dar spaudžiasi tiek nuo Masiulio gatvės, tiek nuo pietinio aplinkelio link hidroelektrinės važiuojant, tad ir čia dar veiksmo jūsų turėtų laukti. Vis dar Taikos prospekte yra prabangi fotosesija, čia šalia Baltic Petroleum degalinės, arba, kaip sakė kitas mūsų klausytojas Nedas, ties Hesburgeriu, tad ir čia kažkada prisimenu, Hesburgeris tai buvo jokelis mano pirmosiom dienom, nes kuomet sakydavo klausytojai, jog ten važiuojant link Heso spūstis yra, sakiau, taip, tai čia link Hesburgerio, tad čia dabar tikrai jau Hesburgeris yra, ir Taikos prospekte jokios hidroelektrinės nebesutiksime. Gerai, bičiuliai, tie kol kas šiame išeime, toliau programą tęsime, tad likite su mumis.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas pažiūrėti į paskutinėje šios dienos ir šio vakaro orų prognozę. Ketvirtadienio naktį be žemesnio lietaus, vėjas pietryčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, vakarinėme pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 16 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje 15, na, o Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.
1: I like it when the bass go. Radio stotis. Kelyje.

0: reklama.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Skubus pranešimas. Spalio 10-11 dienomis Raudondvario dvare valdžia į savo minkštas letenas perima katės. Daugiau nei 100 kačių pasaulio elito atstovų vėl džiugins savo grožiu ir elegancija. Daugiau informacijos internete bubasti.lt. Generaliniai parodos remėjai Brit ir Carnilav.
3: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Dar vienas savaitės atradimas pas mus atvyksta ir dar vienas sėkmingai kylantis vardas Lietuvos muzikos padangėje pas mus apsilanko ir tai yra šių metų nacionalinės Eurovizijos atrankos finalininkė, radio laidų vedėja Paulina Skrabytė arba tiesiog Paulė, kuri beveik prieš savaitę išleido savo naują kūrinį Be tavęs. Taip pat ir muzikinis klipas kartu su daina pasirodė ir dabar radio kelyje eteryje šią dainą ji ir pristatys. Labas, Paulina, kaip mus girdi?
1: Labas, Daumantai, labas, jiems tikrai puikiai girdžiu, o jūs mane kaip visi gerai girdit.
0: Taip, žinok,
1: labai jokinga buvo, kai atjungia ragelis.
0: Ai, taip, bet dabar viskas yra tvarkoje, žinok, tuomet net eteryje gyvai nebuvome, tad dabar viskas girdisi ko puikiausiai ir lyg nieko nebūtų buvę.
1: Super.
0: Paulina, po ganėtinai tokios ilgos pertraukos naują kūrinį išleidai su paskutiniuoju ir Eurovizijos atrankose dalyvavai. Turbūt tų darbų tau užtenka per akis, ne? Bet kai jau to laiko atsiranda, tikriausiai pradedi kurti daugiau, ar ne?
1: Matai, kaip su tais darbais. Jie iš tikrųjų niekada nestoja, norėtųsi, kad būtų jų dar daugiau, o kūrybinis darbas dažnai būna priklauso nuo nuotaikos, kažkokių tai išgyvenimų. Gali sakyti, kad tokie galbūt būtiniai dalykai daugiau užima mūsų kasdienybės, bet tikrai stengiuosi, kad tos kūrybos ir muzikos ir galbūt daugiau tų galimybių kurti mano gyvenime atsirastų vis daugiau. Tai šitos dainos atėjimas, išleidimas jos į pasaulį užtruko vien dėl tokių kūrybinių sprendimų. Šiaip daina jau buvo gimusi balandžio mėnesį. Bet reikėjo ir klipą susistiguoti, ir vasarą atgyventi, ir man kažkaip pasirodė ta rudens melancholija, kad labai tinka dainos premjerai ir būtent spalio pirma pasaulinė muzikos diena irgi taip simboliškai viskas gražiai susidėliojo ir visai nesigailiu, kad tik po 8-9 mėnesių naują dainą išleidau. Viskas čia yra gerai, tokia lėtesnė eiga turi būti, nesam robotai ir tą muziką kuriam iš širdies, tai kartais prireikia laiko, na išleidau. Viskas čia yra gerai, tokia lėtesnė eiga turi būti, nesam robotai ir tą muziką kuriam iš širdies, tai kartais prireikia laiko tiesiog to

0: Taip, va čia yra didžiausias klausimas, kaip tai padaryti, kad, kad daina būtų išgirsta didesnės auditorijos, bet nieko, po truputį augu aš, auga ir mano auditorija, tai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių atranda mano muziką ir tikiu, kad daina be tavęs galėtų būti irgi tuo raktu, kuris supažindintų pasaulį su mano kūryba.
1: Tai dabar jau žvelgiant į ateitį, Paulina, daugiau jau dėmesio muzikai sutelkti žadi, ar na, su tokiom pertraukėlėm vis dar kiekviena
0: taip, taip, taip, žadu. Šiaip muzika visada buvo su manim ir tik gal kiek tie projektai buvo kiek kitokie, ne mano soliniai. Manau, kad reikėjo ir man pačiai savim patikėti, tai džiaugiuosi, kad sudalyvavau šiais metais ir nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, kuri buvo tikrai labai gera motivacija ir spyris daryti kažką daugiau dėl savęs ir patikėti vis dėl to savim, nes aš kaip taip save kaip kūrėja būdavo dažnai taip, nu, būtiškai pasakysiu, nurašydavau, tiesiog nepatikėjau kažkaip savim, kol nepradėjau daugiau rašyti ir dainų tekstų ir pačių melodijų ir kol nesupratau, kad tikrai tos dainos gimsta labai prasmingos ir tokios, kurios liečia ne tik tas paprastas temas, bet ir tokias, ką jaučia šiuo laikinis jaunas žmogus, kuo gyvenu aš ir mano bendramžiai. Tai kažkaip tikiu, kad bus daugiau tų dainų ir jų net ne to, kad tikiu, bet jų tikrai bus. Planuojam didelius dalykus, apie kuriuos nebūtinai noriu ir dabar galbūt papasakoti vien tam, kad tai tikrai įvyktų ir kad visos tos svajonės ir tie planai taptų ne tik svajonėm, bet ir realybę. Tai va.
1: Aišku, supratau. Na, tikrai smagu, kad tų planų yra. Kaip supratau, tikrai apie Euroviziją atsiliepiai labai gerai, gera patirtis buvo. Ar šiais metais turi kažkokių planų dar sudalyvauti? Būtent jau kitų metų atrankoje.
0: Yra tas momentas, kad kažkaip užsikrėti tą ligą Eurovizijos. Man jį prasidėjo jau prieš 15 metų, kai aš vykau atstovauti Lietuvai vaikų Eurovizijai. Ir po to tu jau tiesiog galvoji labai euroviziškai apie patį konkursą, apie tai, ką išgyvena kiti dalyviai, kurie jau išvyksta savo šalies atstovauti. Tik tas konkursas, tas suaugus, jis yra gerokai kitoks, negu kad aš prisimenu, kai dalyvau 10 metų. Dabar jau ir man pačiai 25 ir visai kitai pasaulį matau. Tai man reikėjo laiko, kol supratau, ką man davė šitas konkursas ir pats dalyvavimas ir pati ta patirtis. Visgi galiu sakyti, kad man tikrai patiko, man patiko tas užimtumas, kiekvieną dieną buvimas tarp labai kūrybiškų žmonių, kurie tavim tiki, kurie nori padaryti rezultatą dar geresniu, negu kad jis buvo, pavyzdžiui, vakar. Ir ta tokia, tas toks savo svajonės, tas siekimas tampa labai dideliu planu ir tokiais labai ryštingai žingsneliais į priekį. Tai tikrai negaliu dar pasakyti labai taip tikrai, ar mes dalyvausim šiemet su visa komanda, kokie jų bus, kokia bus daina ir ar tikrai tas mano dalyvavimas jau yra dabar patvirtintas. Bet kad aš ir tikiu kiti šių metų finalininkai ir dalyviai apie tai galvoja, nu galiu atsakyti už kiekvieną, kad tikrai taip.
1: O gerai, čia paslaptėlį jau truputėlį mums išdavėjai, gerai, smagu. Kol kas, kiek teko tau matyti, tavo pačios kaip atlikėjos, kaip Paulės, visos dainos yra pilnai solinės. Ar turi kokį nors kolebą galvoje, kokį nors galbūt svajonių kolebą, su kuriuo sutiktum čia ir dabar iš karto dainą padaryti?
0: Aš šiaip jau labai seniai turiu svajonę sudainuoti su Marijonu Mikutavičium. Man jis yra mėgstamiausias Lietuvos atlikėjas, o man tikrai įtikti mano kūrybinį skonį ir muzikinį skonį yra tikrai labai sunku, bet Marijonas yra žmogus, kuris kuria muziką ilgą amžę, kuri nėra tik šiai dienai, jį palieka pėdsaką ir žmonių mintise, ir padeda jas formuoti, ir ta muzika yra tokia, nebūtinai kiekvienam, bet šiaip kiekvienam lietuviui labai rezonuoja. Tai su Marijonu norėčiau sudainuoti. Man daina be tavęs labai skambėjo kaip Gabrieliaus Vagelio braižas, ir man jis pats beprotiškai patinka, tai tikrai norėčiau ir su Gabrieliumi, bet

0: merginom galvoju, su kuo dabar aš vat, norėčiau, tai bus geras klausimas pagalvoti savo ir atsakyti šį vakar.
1: Gerai. Na, bet svarbiausia, dabar turim tavo šią dainą, galėsi pagalvoti, apsimastyti ir galbūt kitą dainą ir su tuo kolebu ir gausime gal, kaip manai.
0: Norėčiau taip, kad kažkas jau būtų tokio įdomesnio ir kad galėčiau pabendrauti irgi su kažkokiu tai bendraminčiu ir kartu galėtume sukurti kažką tai neįprasto. Šiaip labai jokinga mano draugas Nojus, kuris šiais metais irgi dalyvavo Eurovizijos atrankoj. Mes jo taip susidraugavom ir labai panašiu metu išleidom naujas dainas. Ir kažkaip šiandien Nojaus dainos klausiausi ir šalia tokį antrą balsą dainavau šalia jo įrašo ir galvoju, visai čia gerai viskas skamba, juolab, kad ir ta kryptis muzikinė mūsų labai panaši. Nu, gal reikės Nojui parašyti šiandien, kad kūrėm kažką.
1: Kaip tik pas mus Nojus čia ne per seniausiai ir lankėsi, tad galiu pasakyti, kad irgi tekus jo bendrauti tikrai puikus bičiukas, galima taip pasakyti.
0: Puikus žmogus. Ir man labai patinka, kad jo ta šviesa tokia kokia yra jo ir kasdieną labai atsispindi jo muziką ir taip dega visko, tai didžiausiai linkėjimai Nojui.
1: Super. Kaip ir žinome, ar ne, taip pat esi ir radio laidų vedėja, ir dar muzikos redaktorė, ir aš kažkaip pagalvojau, čia turbūt toks labai didelis cheat kodas yra, na, arba net nežinau, net kaip pasakyti, būnant atlikėja, tikrai daug pliusų tame yra, kai vienoje, pavyzdžiui, žinomiausių Lietuvos radio stočių, kurioje dirbi, tavo daina gros, ir tikrai dar tu gali pati tikriausiai nuspręsti, kada gros ir kada negros, ar aš teisus esu.
0: Ne, šiaip nuo šitų sprendimų, kurie jau liečia pačią mane, kaip atlikėja, aš atsitraukiu ir esu tikrai labai sąžininga ir tą duodu nuspręsti kolegoms, nes jie lygiai taip pat pažįsta mūsų klausytoją, pažįsta Lietuvos muzikos rinką. Tai labai džiaugiuosi, kad daina be tavęs rado vis dėlto vietos mūsų grojaraštį, o šiaip aš tikrai tą tarnybinę padėtim nesinaudoju. Man kaip tik įdomiau ir toks kaip iššūkis būna, vat, atspėt, ar daina tiks, ar netiks. Ir nebūtinai, jeigu net jos negroja radio stotis, viskas yra gerai, socialiniai tinklai tam puikiai pasidarnauja, kaip ir visos kitos muzikinės platformos. O šiaip dirbti radijai man kaip atlikėjai yra tikrai labai naudinga, vien dėl to, kad aš paprasčiausiai susipažįstu su to pasauliu, su naujausiam tendencijom ir žinau, kas man iš jų labai patinka, o kas kaip tik labai ne. Ir tai galima puikiai panaudoti savo kūryboj. Labai įdomu stebėti, kaip visi dabar pykstasi dėl dirbtinio intelekto įsikišimo į mūsų kaip žmonių kūrybą. Ir dalintis tom galbūt idėjom ir galbūt mintim su kolegomis, nes visi turi labai skirtingus požiūrius ir šiaip supranta skirtingai, kas yra tas muzikos verslas. Tai labai įdomu, tikrai galiu tą patvirtinti.
1: Supratau. Tai Paulina, esi ta, kuri nori ar ne užsitarnauti visą savo vietą, ar ne scenoje, nenori būti ta, kuri galbūt aš čia galiu, kad ir pati galiu save kažkur įdėti, ne tu nori, kad tave kažkas kitas pastebėtų ir kitas pamatytų visą tą tavo talentą.
0: Tai žinoma, aš manau, kad tiesiog turi būti laiku ir vietoj, o šiaip viskas mūsų gyvenime vyksta taip, kaip ir turėtų įvykti. Kam reikia kištis ten, kur nėra tavo vieta ir kur tavo ranka net neturėtų būti. Mes kiekvienas, aišku, esam atsakingi už savo likimus, bet kartais tiesiog reikia duoti viskam tekėti labai laisvai.
1: Supratau. Na ir galim jau šiek tiek apie tavo naujausią dainą pakalbėti. Tai
0: žinoma.
1: Tai apie ką yra tavo daina Be tavęs? Kokia jos atsiradimo istorija, gali papasakoti viską nuo A iki Z?
0: Labai viskas paprasta. Šitą melodiją dainos, bet tavęs tokia kaip užuomina galbūt, turėjo jau dainos prodiuseris Viktoras Vup. Iš tikrųjų, daina skambėjo visiškai kitaip, bet ji turėjo tokį kaip 80-ųjų vadinamą nuotaiką. Tokie galbūt sintezatorių momentai, aš po to išgirdau ir saksofoną kažkur tokią skambėsi mintise. Ir paprasčiausiai man ta melodija sukosi galvoj, bet tai buvo tik akordai ir keli motyvai. Žodžių, vokalinės linijos melodijos, saksofono, nieko nebuvo. Ir aš savo likus viena pati namie galvoju, nu reikia kažką pradėti rašyti tokio, net nežinau, ar tai buvo nuo širdies, tai buvo labiau toks išminties galbūt apie tai, kuo gyvena ir kaip myli šiuolaikinis žmogus. Ir ypač jaunas. Tai pas mus tų emocijų, tokių ego, galbūt principų išbandymų tikrai yra labai daug ir tikiu, kad tai gali patvirtinti kiekvienas. Ir aš galvoju, kaip susišneka tas jaunas žmogus su savo antra puse ir kaip yra sunku iš tikrųjų atleisti, kai tu nori pasiekti savo tiesą ir įrodyti, bet dažnai tau tenka tiesiog pralaimėti. Nes meiliai nebūtinai reikia laimėti viską, meiliai reikia tiesiog būti.
1: Wow.
0: Tai va, tai taip man ir gimė idėja šiaip tai duetui, bet tada tas duetas kažkaip nesusidėliojo ir gavosi, kad aš sudainavau tiesiog ir parašiau tekstą dviejų žmonių, kurie nesusikalba, bet abu turi ką pasakyti.
1: Wow.
0: Taip pat ir iš tos 80-ųjų nuotaikos gimė ir idėja prodiuserio saksofonų solo. Mes su Viktoru susipažinom, iš tikrųjų pat atgaminau, kad prieš 14 metų man buvo vos 11, jis gal buvo abiturientas ir mes susitikom džiazinės muzikos fone. Tai mes nebuvom visai pažįstami, bet aš dariau tą, ką moku geriausiai, kai dainavau, o jis grojo saksofonu. Ir nepaslaptis, kas galbūt žinot Viktorą, Viktoras prieš tapdamas prodiuseriu buvo vienas populiariausių Lietuvos saksofonistų, jeigu dar nėra iki pat šių dienų, nes aš būtent jį šitai prisimenu. Ir aš Viktorui sakau, klausyk, nu nėra nieko geriau, kas galėtų padaryti visą šitą darbą už tave. Sakau, tu turi išeiti ir kažką tai sugroti. Sakau, nu būk mano partneris ne tik kūryboj, bet ir pačioj dainoj. Tai labai džiaugiuosi, kad ta nuotaika 80-ųjų išliko, yra tas vokalinės linijos toks moderniškumas ir juolab tai, kad dainos tekste šnekasi du jauni žmonės, kurie beprotiškai vienas kitą myli, bet kartais myli labiau patį save.
1: Wow, Paulina, klausant čia, na tikrai, savo dainose turi ką pasakyti ir rašai tikrai ne apie bet ką, bet apie labai įdomius, svarbius dalykus ir turbūt ir savo gyvenimo juose juk nemažai palieki. Taip pat šią dainą ir su tokiu labai stilingai atrodančiu klipu išleidai, pat žiūrėjau ir kaip tik puikiai tinka radijoj kelyje, su mašina keliu leki per Vilnių, tokia labai graži visa spalvų paletė, kur visi
0: klausytojai,
1: taip, visi klausytojai, jeigu norite, dabar galite, na, galbūt po mūsų pokalbio, paklausykite dainos, tada nueikite į YouTube, galėsite pažiūrėti ir visą klipą. Tai kaip sekėsi filmavimas, viskas gerai praėjo?
0: Įdomus labai procesas buvo, šiaip idėja gimė pakankamai greitai, labai organiškai ir paprastai. Aš turėjau jau nusimačius savo galvoj tokias kaip gairės, kaip turėtų ta vizualizacija dainos atrodyti. Turi būti daug tamsos, šviesų, miesto, greičio ir emocijų. Tai buvo mano pagrindiniai 5 aspektai. O vėliau jau ten sekė, kad aš gražiai atrodyčiau, kad graži mašina būtų ir taip toliau. Pirmas iššūkis buvo mašina, kuri buvo tokio galingumo, kurio aš pati nesu niekada vairavusi, o tikrai esu mašino entuziastė. Ir džiaugiuosi, kad kartu buvo mano antra pusė, kuriam aš tiesiog būdavo su ten aukštakulniais, gražiausiai apsirengus, kuo aš negaliu jos pavairuoti. Man, sakau, ir taip stresas nusifilmuoti, kad viskas atrodytų gerai, sakau, nu prašau, pavairuokti tą mašiną. O mes buvom parkinge, kuris buvo, nu dabar jau sumeluot gal 9 aukštų ir mums reikėjo jį išvažiuoti. Tai labai džiaugiuosi, kad jis atsiėmė tą tokią rolę ir padėjo man tokios paprastos atrodo dalykos, bet kurie man tuo metu buvo visiškai neįmanomi. Ir buvo iššūkis filmuotis visą naktį, bet labai džiaugiuosi, kad su manim buvo komanda, kuri ir mano šeima, ir tapo puikus kolegos, ir mes filmavom iki 3:30 nakties, mus gaudė žodžiu policija, bet mes nieko nenusižengėm, nepadarėm jokių nusikaltimų, mes tiesiog kūrėm meną. Tai va, tai buvo labai įdomu, buvo šalta, bet šitą patirtį aš tikrai kartočiau ir kartočiau dar ne vieną naktį.
1: Wow, Paulina, klausant tavęs, man kažkaip net nenuostabu, kodėl tos dainos reikėjo laukti čia beveik 10 mėnesių, na, nes tikrai turi ką pasakyti, tikrai turi savo viziją kaip atlikėjas, kaip dainų rašytojas, tikrai puikus, smagu girdėti, kad toliau kuri ir dar toliau tavo kūrybos sulauksime. Jau jų metas būtų išgirsti tavo dainą mūsų radio kelyje klausytojams. Paulina, ar norėtum dar ką nors jiems perduoti prieš išgirstant jiems tavo naujausią dainą Be tavęs?
0: Tai visų pirma, ačiū visiems, kas dabar dainos klausysis. Jeigu daina jūs seks per jūsų gyvenimą, tai džiaugsiuosi dar labiau. Visiems, ko tikrai norisi palinkėti, kad daina jūs lydėtų ne tik per gražiausias, bet galbūt ir per liūdniausias jūsų akimirkas, bet kad jūs jaustumėtės jos klausydami gerai, va čia yra svarbiausia. Ir išsineškit iš to labai svarbią žinutę, kad nepaisant visko santykiuose su antra pusė, galbūt tiesiog paprastam žmogiškam santykiui svarbiausia yra mylėti, o ne laimėti ir būti nuoširdžiu ne tik su savim, bet ir su kitu. Tai neskriauskim vieni kitų, paprasčiausiai mylėkim ir tada viskas bus gerai.
1: Geras. Paulina, smagu dar kartelį buvo čia su tavim pasikalbėti. Noriu tau palinkėti sėkmės tavo tolimesnėme kūrybinėme kelyje. Gerų darbų radijo stotyje ir lauksim daugiau tavo dainų.
0: Dabar... Ačiū Daumantai, ačiū labai, kad kiekvienos premjeros metu galim taip pat susiskambinti ir pakalbėti tai, kas svarbu mum abiem apie muziką.
1: Tikrai taip.
0: Tai bus susiklausimo.
1: Tikrai taip. O dabar, bičiuliai, paklausykime savaitės atradimo, pasigarsinkime savo aparatūras ir tai yra Paulės naujausias darbas Be tavęs. Gero vakaro tau, iki.
0: Iki.

0: Eteryje Daumantas. Radio kelyje eteryje girdėjote savaitės atradimą ir tai buvo Paulė ir jos naujausias darbas Be tavęs. Kaip visuomet po kiekvieno atradimo prašau jūsų, nuvykite į Spotify, pakelkite perklausų, nuvykite, pasižiūrėkite šios Paulės dainos tikrai labai gerai susižiūrinti klipą, pavadinimu taip pat Be tavęs ir tikrai nenusivilsite. Padėkite mūsų savaitės atradimų dalyviams toliau, nu dar kilti savo muzikiniais karjeros laiptais į viršų, o viskas bičiuliai, čia 5 minutės lieka iki 19 valandos, mano eteriui jau atėjo metas pabaigti savo darbus, ačiū visiems, kurie buvote su piko valanda nuo pat 15 valandos, čia su jumis buvau aš Daumantas, visiems gerų poilsių po darbų, gerų kelių, jeigu dar kažkur tai keliaujate, o mes susigirdėkime vėl piko valandoje nuo Na, ne nuo, bet jau rytoj, vėl kaip įprastai, ketvirtadienį nuo 15 valandos. Ir vėl pakalbėsime ir apie kelius, ir apie kitus aktualius dalykus. Tad visiems gero vakaro iki rytojaus.
1: Radio stotis.

0: Let go, let go, let go.
1: Radio 106.

0: reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pas Polo. Čia ne tik picos. Laukia gardus dienos pietus, sultingi kepsniai ir gaivūs nealkoholiniai kokteiliai. O mažųjų smagi vaikų žaidimų zona ir specialus vaikų meniu. Užsukite pas Polo. Daukanto gatvė 14. Čia skanu visai šeimai. Facebook pas Polo.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Reklama.
1: Ieškai stabilaus darbo ir vietos, kur gali augti?
2: BCT Engineering plečia komandą ir kviečia prisijungti CNC frezavimo arba tekinimo staklių operatorių arba operatorę. Tavęs laukia moderni gamyba, mentoriaus pagalba, skaidriai laiku mokamas atlyginimas bei karjeros galimybės. Susidomėjai? Skambink! 06836644 25. BCT Engineering. Raudondvario plentas 148. Kaunas.

nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus klausimus tavo delne. Atsisiųs kelyje programėlę.